От днес агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебния кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставени плодове с превишена концентрация на пестициди. За учебната 25-26 година в обхвата на схемите са 7098 учебни заведения с близо 443 000 деца на възраст от детска градина до четвърти клас. Доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода 15 септември 31 юли. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, инспекторите на агенцията ще проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще взимат и проби за лабораторни анализи. Децата от началния курс обаче са вече във ваканция, така че проверката може да обхване само детските градини. След като двама мъже бяха настанени в болница с опасност за живота, следствие на спор на варненския плаж Кабакум, продължава изясняването на обстоятелствата около случая. Сигнал за инцидент е подаден около 18 часа. Спорът се е разразил между двама български граждани в заведение на плажната ивица. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, другият прострелян. По случая е образувано досъдебно производство. Министърът на земеделието Пламен Абровски ще участва в заседанието на съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидираността и общите цели на Европейския съюз. Еврокомисията ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. Дискусията ще се проведе и за оценката на общата политика в областта на рибарството. Противоречиви информации за преговорите между САЩ и Иран в Швейцария. Първо беше съобщено, че иранската делегация е напуснала мястото на преговорите заради публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната платформа Truth Social, която Техеран окачестви като обидна. Това съобщи иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от Франс Прес. Делегацията на Ислямската република Иран напусна сградата, където се провеждаха преговорите, написа ИРНА, добавяйки, че преговорите с посредничеството на Пакистан и Катар са влезли в трудна фаза след 80 минути дискусии и прекъсване след публикуването на обидното съобщение от президента на Съединените щати. Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не спре съюзниците си от ливанското шиитско движение Хизбула, които създават проблеми в Ливан. Иранската делегация остава ангажирана с дискусиите и не е заявявала пред посредниците намерение да се оттегли от преговорите в Швейцария, казва за Франс Прес дипломат. Договорът с Боташ може да работи в полза на България, както и в полза на Средна Европа, но за съжаление политическите конфликти тук направиха това невъзможно, от което България само пострада. Това каза президента Илияна Йотова пред BTV за споразумението с турската компания Боташ. По думите и договор е бил сключен много смутни времена с спрени руски доставки. Само защото беше сключен от един служебен кабинет, той не просъществува и сега естествено години по-късно е много по-трудно, посочи президента. Въпреки това имаме уверението на правителството, че ще се вземат добри за България решения, добави Йотова. Според президента, България държи златната карта и като член на Европейския съюз и заради геополитическото си положение. Дълги години страната беше периферия и големите проекти ни заобикаляха. Сега от тук ще минават един ден всички възможни коридори – енергийни, сухопътни, свързани с високите технологии, каза Илияна Йотова. Първият кръг от преките преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария приключи с договорка до 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за Близки изток, съобщиха Катар и Пакистан. За да подкрепят този процес, страните са решили да създадат кризисна група, която да следи за спазването на примирието в

в Ливан. По време на срещата иранската делегация временно напусна преговорите в знак на протест срещу публикация на Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social. Техеран определи съобщението като обидно и обяви, че разговорите са навлезли в трудна фаза. Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не ограничи действията на съюзниците си от Хизбула. Въпреки напрежението, Иран остава ангажиран с преговорния процес. Руските летищни власти съобщиха рано тази сутрин за затварянето на 4 летища в руската столица Москва, след като в рамките на час и половина бяха унищожени близо 60 украински дрона, предадоха световните агенции. В поредица от съобщения в Телеграм, кмета на Москва Сергей Собянин посочи, че противовъздушната отбрана е свалила 59 дрона. Британският премиер Кир Стармър се очаква да обяви план за оттеглянето си от поста. Той може да го направи, съобщиха британските медии. Причината е нарастващия натиск от депутатите и министрите от лейбористката партия. Мнозина смятат, че партията се нуждае от нов лидер след поредица от политически трудности и ниска обществена подкрепа. Натискът се засили след убедителната победа на Анди Бърнам, смятан за фаворит за лидерския пост на частичните парламентарни избори в Мейкърфилд. След резултата все повече представители на партията започнаха да виждат в него бъдещ министър-председател. Позицията на България по подготвения 21-и пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия предизвика сблъсък на мнения пред Нова. Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев и журналистът и бивш кореспондент в Москва Валерий Тодоров коментираха дали страната демонстрира по-самостоятелна политика или прави стъпка към по-близки позиции до Москва. Според Тодор Тагарев, аргументите за защита на Вагит Алекперов звучат тревожно и създават впечатление, че България допуска външнополитическите решения да бъдат повлияни от икономически претенции. Валерий Тодоров отхвърли сравнението между българската позиция и поведението на унгарския премиер Виктор Орбан. Според него не бива автоматично да се приема, че всяка по-различна позиция на София е резултат от руски натиск. Все повече и по-безпокоителни стават сигналите, че няма политическа воля за катарсис, за изчистване и разтърсване на съдебната система, а по-скоро за някакви еволюционни мерки, чието резултати евентуално биха могли да се измерят след години. Това каза пред Нова адвокат Михаил Екемджиев. Той коментира информацията, че множество магистрати са попадали в искания и разрешения за подслушване и наблюдение. Екемджиев даде пример с решението на парламентарното мнозинство да отхвърли предложение при избора на нови членове на Висшия съдебен съвет и инспектората към него да се изисква информация дали кандидатите са били обект на специални разузнавателни средства, дали срещу тях има образувани досъдебни производства или такива оставени без движение.

Идеята за въвеждането на по-висок данък върху второ и трето жилище предизвика дискусия сред експерти, след като стана ясно, че управляващите обмислят подобна мярка. Темата беше коментирана от финансовия журналист Петър Илиев пред Нова. Според Петър Илиев, България и в момента съществува форма на прогресивно облагане на имотите. Той припомни, че съгласно закона за местните данъци и такси, основното жилище, в което собственикът живее, се облага с 50% намаление на данъка. Първият имот се облага с намаление от 50%, т.е. плащаме половин данък. Разбира се, размерът зависи и от местоположението на имота, обясни Илиев. Американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари по плавателен съд в Карибско море, при което са загинали двама души. Според техните твърдения, съдът е бил управляван от организации, определени като терористични, предадоха Reuters и Associated Press. Съобщението не се уточнява за кои организации става дума. Южното командване на САЩ заяви, че при операцията няма пострадали американски военнослужещи. Загиналите бяха описани като наркотерористи, без да бъдат дадени допълнителни подробности. Това е поредната от серия нападения, осъдени от правозащитни организации като убийства без съд. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп твърди, че действията са насочени срещу наркотерористи, припомня Reuters. Моята цел е да сме с над 90% получени средства по плана за възстановяване и устойчивост, посочи пред БНТ вицепремиерът Атанас Пеканов. В петък България получи четвъртото плащане по плана. 1 милиард свежа глътка за бюджета на база реформи, които най-накрая бяха изпълнени. Ключово от тях беше създаването на антикорупционната комисия, независима такава, която да работи в сферата на върховенството на закона, коментира той. Опозицията, вместо да ни атакува, можеше да каже едно благодаря, че премиера Румен Радев и Прогресивна България случват техните реформи, които искаха от години, но не намериха начин да убедят така наречените им проевропейски партньори ГЕРБ и ДПС, това да се случи по начина, по който трябваше, отбеляза Пеканов. По думите му, множество министерства трябва да изпълнят инвестиционните си проекти. България продължава да е сред държавите с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз, въпреки че във фонда за безопасност на движението са натрупани над 500 млн. лв. Това показва одит на Сметната палата за периода 2021 средата на 2025, който поставя сериозни въпроси за управлението на средствата и ефективността на мерките за ограничаване на пътния травматизъм. Към юни 2025 във фонда за безопасност на движението са налични 523 милиона лева. Средствата се формират основно от глоби, наложени чрез автоматизирани системи за контрол на движението. За последните 4 години и половина във фонда са постъпили 428 милиона лева, но са изразходвани едва 125 милиона. Причината за натрупването на средства за административни проблеми, забавени и прекратени обществени поръчки, както и ограничени възможности за кандидатстване на общини и други организации. Първият кръг от преките преговори между САЩ и Иран, Швейцария, е дал основания за умерен оптимизъм, въпреки че разговорите навлизат в труден и деликатен етап. Това коментира пред Нова Нюс бившия заместник министър на отбраната Йордан Божилов. По думите му, посредниците в процеса Катар и Пакистан вече говорят за окуражаващ напредък, а постигнатите договорености показват, че диалога между Вашингтон и Техеран продължава въпреки напрежението. Според Божилов, един от най-важните резултати от срещата е създаването на ясна рамка за бъдещите разговори. Изработена е своеобразна пътна карта за това как ще се работи по конкретизирането на 14-те точки, заложени в предварителното споразумение.

Това е важен знак, че процесът има структура и перспектива, посочи експерта. Освен това е създаден директен комуникационен канал между САЩ и Иран, който да подпомага безопасното корабоплаване през Ормузкия протък, един от ключовите стратегически маршрути за световната енергийна търговия. Надяваме се новините за напредък в преговорите между САЩ и Иран, Швейцария да са добри, това каза претеновани с председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Той подчерта, че пазара на петрол реагира на тези новини. Онзи ден цената за барел се покачи леко и достигна $80 за барел. Днес отново се понижи под това ниво 78-79. Пазара смята, че нещо позитивно ще се случи в следващите дни, допълни Бенчев. На въпрос с кои периоди могат да се сравнят тези нива, той припомни, че при началото на кризата цените са били около $65-69 за барел. Още сме доста над нивата от преди началото на тази авантюра в Близки изток, подчерта той. По отношение на горивата у нас се очаква, че при запазване на сегашните нива на петрола може да има допълнително поевтиняване, макар и без конкретни прогнози с колко. Хубаво е да видим къде ще се закотви петрола, като стойно за следващите седмици, категоричен Бенчев, според него е малко вероятно скоро да се върнем към нивата от около $65 за барел, наблюдавани преди конфликта. Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев проведе среща с посланника на Швейцария в България, негово превъзходителство Пиер Хагман. На нея бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в сферата на науката, иновациите и високите технологии. Сред основните теми на разговорите бяха развитието на научно-изследователската и развойната дейност, партньорството между Софийския университет и водещите швейцарски академични институции. Важен акцент от разговора беше и развитието на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии. Изтъкнато беше и предимството на България с разработката на собствен езиков модел за изкуствен интелект BGGPT. Според министър Василев, това е част от потенциала на страната ни да се утвърди като регионален център за иновации и високотехнологични инвестиции. Китайски гражданин е с мярка задържане под стража за престъпление против републиката, съобщиха от прокуратурата. На 19 юни Софийския градски съд привлече като обвиняем китайския гражданин за това, че е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна с цел издаването на чужда държава, като деянието останало недовършено по независещи от него причини. Досъдебното производство е образувано на 18 юни по сигнал на ДАНС. На 21 юни обвиняем е наложена мярка за отклонение задържане под стража. Мотивите на съда са, че има достатъчно доказателства за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемия, а има и опасност той да се укрие. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд. Разследването по случая продължава.

ключов ден по разследването, свързано с групата на калашниците. Днес съдът решава дали да потвърди като окончателни съдебните мерки и задържане под стража за трима. Васил Филипов, Красимир Алексиев и Росен Иванов. Защитите им обжалваха първоначалните им задържания. Днес магистратите решават дали да заменят мерките им с по-леки. Групата на калашниците привлече вниманието на службите след тежката катастрофа на Челопешко шосе, в която загинаха 4 души. Последва мащабна акция с множество арести в квартал Бутонец. Срещу Васил Филипов обвинението е за катастрофа с причиняване на смърт на повече от едно лице. За другите двама, чието мерки за наклонение се гледат, обвиненията са за принуда и заплахи, отвличания и телесни повреди. Очаква се кмета на Варна Благомир Коцев да издаде

още заповеди за събаряне на сгради в комплекса в местността Баба Алино. Миналата седмица бяха разписани 12. Съобщения от корпорацията КУП, която стои зад изграждането им, заявиха, че предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Инвеститорът Олег Неврозов и казус с незаконното строителство, както вчера, така и днес, са в фокуса на вниманието. Силовите служби съобщиха, че Неврозов е у нас от седмица и е бил разпитан 3 пъти. От днес Централната избирателна комисия започва работа в обновен състав, след като президента Илияна Йотова подписа указа за назначаването на новите членове на изборната администрация. С това официално стартира мандата на комисията, която ще отговаря за организацията и провеждането на бъдещи избори в страната. Начело на ЦИК застава Георги Хорозов, а негови заместници ще бъдат Исмил Осман и Маргарита Михайлова. За секретар е избрана Йорданка Ганчева. В състава на комисията влизат още Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашев, Зинелия Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Харалампиева, Стоянка Цветкова и Цветан Енчев. Новия състав поема управлението на изборната администрация в момент, когато общественото доверие в изборния процес остава сред основните предизвикателства пред институциите. Очакванията към комисията са свързани както с гарантирането на прозрачните избори, така и с подобряване на организацията на вота и комуникацията с граждани. Иран отрече новината за ядрената си програма, която съобщи Джей Ди Ванс. След преговорите в Женева, вицепрезидента на Съединените щати каза, че Иран се е съгласил да позволи на инспектори от Международната агенция за атомна енергия да правят проверки в страната. Техиран настоя, че това не е вярно. Тонът на Ванс беше оптимистичен, като според него ще има механизми за управление на замразените активи на Иран в чужбина, както и за управление на примирието. Основната въпросителна остава Ливан. Там вчера нямаше боеве, но откакто Съединените щати и Иран обявиха меморандума за разбирателство, Хизбула уби 5 израелски войници, а израелски удари взеха поне 67 жертви. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди на извънредно заседание проекта за промени в кодекса за социалното осигуряване, който предвижда държавните служители да плащат личните си осигурителни вноски. Вносители на текстовете са Мартин Димитров и група народни представители от Демократична България. На заседанието социалните партньори ще разгледат и внесени от Венко Сабрутев и депутати от Продължаваме промяната предложения, свързани с обезщетенията за майките, които се връщат по-рано на работа, както и с отпуските на бащите. Внесеният от Демократична България законопроект се предлага поетапно поемане на плащането на осигурителните вноски от държавните служители в периода 2026-2032 година. КНСБ и КТ Подкрепа настояват възнагражденията на служителите да бъдат компенсирани, ако се пристъпи към тази мярка. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарните партии да подкрепят предложенията. 36-годишен мъж е намерен мъртъв в района на Лъвов мост, София. Трима души са задържани. Разследва се убийство, образувано е досъдебно производство. Свидетели са подали информация, че трима души хвърлят човек от моста. Медицински екип е пристигнал на мястото за 4 минути, но само е констатирал смъртта на мъжа. Близки на жертвата твърдят, че двама души са го бутнали. Спорът е бил за 10 евро и миене на прозорци на коли, с което се е занимавал убитият. Според разказа им, нападателят е влачил жертвата за гушата преди да го изхвърли през парапета. Казусът Баба Алино вероятно ще е тема и на днешната среща в Регионалното министерство. Ресорният министър Иван Шишков ще представи екипа си и актуалните проблеми във ведомството. Случващото се в местността Баба Алино беше сред първите казуси, с които министерството се сблъска в новия си състав. Очаква се да бъдат оповестени и други нередности по проекти в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение към Иран, че Вашингтон е готов да предприеме действия, ако Техеран не изпълнява поетите ангажименти по постигнатото споразумение между двете страни. Пред журналисти американският държавен глава заяви, че към момента развитието на отношенията е положително и няма признаци за напрежение. По думите му, корабоплаването през стратегическия Ормузки проток протича нормално, а проблеми няма да има, докато Иран поддържа коректно отношение към Съединените щати. Тръмп коментира и въпроса с Иран
мигрантските средства, които предстои да бъдат освободени след договорености между Вашингтон и Техеран. Според него тези средства трябва да бъдат насочени основно към закупуване на храни от американски производители. Американският президент аргументира позицията си с необходимостта Иран да осигури прехрана за населението си, като подчерта, че подобен подход би бил от полза и за американските фермери. Близо 0,5 милиард лева за пътна безопасност стоят неизползвани, докато броят на катастрофите с

трябва да ли се увеличава. В същото време парите, които се събират във фонда, се обесценяват от инфлацията или се използват за купуването на кламери, химикалки и организиране на конкурси като пътен полицай на годината. Това показва одит на Сметната палата за периода 2021 средата на 2025. Много пъти сме говорили за това, че мерките, които се предприемат за пътна безопасност, всъщност нямат много общо с реалната безопасност по пътищата. Сега просто разполагаме с доклад. За нас тази информация не е нова, но вече става конкретно обществено достояние, коментира пред нова адвоката Силвия Петкова. Според инженер Иван Табаков от Българската браншова асоциация Пътна безопасност, най-скандалното е за какво са били харчени тези пари. Ремонти на сгради, климатици, консумативи и други подобни разходи. Искам да подчертая нещо много важно. Пътната безопасност не е само контрол на движението. Необходим е мултидисциплинарен анализ и планиране на мерки в различни области. Образование, инфраструктура, първа по и други, изтъкна той. Първите седмици от управлението на кабинета Радев предизвикват както надежди за промяна, така и опасения за липса на ясна визия за реформи. Това коментираха журналистът от сега Людмил Илиев и предприемача Таня Скринска пред Нова.

Runway. Според Людмила Илиев, обществото все още не е получило достатъчно конкретни отговори какви са приоритетите на новото управление. Разбирам нуждата да бъдат съхранени средства по плана за възстановяване и устойчивост и страната да получи тези пари, но не можем да подхождаме към институциите така сякаш са пластилин, който може да бъде моделиран според моментните нужди, заяви той. Таня Скринска откори две възможни обяснения за поведението на новото управление. Според нея или кабинета следва предварително планиране на стратегия от предизборната кампания или част от хората в управлението все още не са наясно какво точно трябва да правят. Ако е първото, подобен стил на управление е изключително погрешен. Обществото не трябва да бъде държано в неведение. Изненадите са тактика срещу политически противника, не спрямо собствените граждани, коментира предприемача. След поредния кръг от непреки преговори между Иран и Съединените щати, проведен в Швейцария, страните са постигнали съгласие за формирането на специализирани работни групи.

които да продължат обсъжданията по ключови спорни теми. Информацията беше разпространена от ирански държавни медии. Решението е взето в рамките на техническите консултации, последвали разговорите от 21 юни и има за цел да ускори работата по конкретните направления на бъдещото споразумение между Вашингтон и Техеран. Създадени ще бъдат 4 отделни работни групи.

перспективата е много дълга пред този кабинет. Това каза пред Нова Нюс Румяна Бъчварова, бивш началник на кабинета Гюров и бивш вицепремиер. Забавянето се вижда и в парламента, и в решенията, които се взимат. Те са отделни мерки, но не са цялостни политики. Например, политика по доходите. Няма бюджет все още, подчерта Бъчварова. Служебното правителство остави един материал от 400 страници, в който присъстват всички проблеми, по които беше работено, със справка до какъв етап са, какви са следващите възможни стъпки, какви са рисковете. Това е едно добро наследство, което оставихме на новото правителство, категорично беше Бъчварова. Според нея, този кабинет не дойде с ясна програма и въпреки, че се харесаха посланията, отправени към избирателите, в контекста на управлението не е много ефективен. Докладът на Сметната палата съдържа 338 страници, с които недвусмислено ни показват, че политическите ръководства на МВР не могат да управляват парите за пътна безопасност. Когато не можеш да управляваш парите, ти не можеш да управляваш нито сигурността, нито хората в МВР ефективно. Това каза за БНР Богдан Милчев от Института за пътна безопасност, коментар за одита на Сметната палата на Фонда за пътна безопасност. Много неправилно се разчитат данните от този доклад. На първо място в Фонда за пътна безопасност няма нито една стотинка. Той действа като черна каса на МВР, а МВР действа като черна каса на министъра на финансите. Това е една транзитна сметка, през която минават пари и когато политическите ръководства не могат да ги планират за предходен период да бъдат изхарчени, те остават в републиканския бюджет. Външният министър Велислава Петрова прие делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, водена от Джон Гунтанис, заместник подсекретар по стратегията, политиката и планирането. В срещата взеха участие и представители на Държавния департамент. Българският първи дипломат изтъкна, че приемам визитата като израз на сериозно признание за напредъка на България в изпълнението на техническите изисквания за сигурност и че премахването на визовите изисквания за туристически визи за българските граждани би гарантирал баланс и взаимно зачитане на приоритетите на всяка страна, като отразява стратегическото партньорство между България и САЩ. Обсъдени бяха последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в програмата на САЩ за безвизово пътуване, включително изпълнението на оставащите законови изисквания, последното от които е постигането на процент на отказаните визи под 3%. Повече от 200 души заподозрени във връзки с джихадистската групировка Ислямска държава и крайно леви организации бяха арестувани в турската столица Анкара две седмици преди срещата на върха на НАТО, съобщиха властите. По данни на прокуратурата в Анкара са задържани 209 души, 32 се издирват. 185 от арестуваните са обвинени в принадлежност към различни крайно леви групировки, определени от турските власти като терористични организации. Депутатите викат регионалния министър Иван Шишков заради незаконния бетонен град в местността Баба Алино. Той ще отговаря на въпроси от парламентарната трибуна по искане на председателя на групата на Прогресивна България в Народното събрание Петър Витанов. Във вторник друг представител на кабинета Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев, съобщи, че в показанията си собственикът на КУП Олег Невзоров е разказал за длъжностни лица, които са си затварили очите за незаконните строежи край Варна. Той е в България от малко повече от седмица и вече е разпитван три пъти. До момента са издадени заповеди за събарянето на 12 от постройките, като се очаква кмета на Варна Благомир Коцев да подпише още такива. Очаква се кабинета Радев да представи бюджет 2026 по план. Промени се предвиждат още от 1 август. Една от големите въпросителни е как ще се формира минималната работна заплата. Премиерът Румен Радев потвърди, че механизма ще е нов и категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения. Още едно от перата – разходи за заплати на държавните служители също може да претърпи корекция. Вчера социалните партньори обсъдиха възможността работещите в обществения сектор сами да покриват осигуровките си. С промените в бюджета правителството цели да се напълни поне част от дупката в хазната. След като Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждането на болница, днес позиция излезе и обновения състав на Обществения съвет. От КЗК виждат проблем в изискванията към участниците в обществената поръчка, а именно да имат опит в дейности идентични или сходни с тези за строеж на Националната детска болница. От Здравната инвестиционна компания ще обжават решението и така ще застанат зад проекта. Международната морска организация към ООН съобщи, че ще започне операция по евакуация на над 11 000 моряци, останали блокирани в Персийския залив след отварянето на Ормузкия проток. Операцията идва след мирното споразумение между Съединените щати и Иран, което сложи край на месец

Наред конфликти позволи възобновяването на търговското корабоплаване по един от най-важните морски маршрути в света. Генералният секретар Серньо Домингес заяви, че евакуацията ще бъде проведена в сътрудничество с държавите от региона и корабната индустрия.

Президента Илияна Йотова връчи наградата Банка на годината. За 35-ти път се раздават тези годишни отличия, като за първи път наградите се връчени през 1992 година. От сектора отчетоха голямата роля на банките при плавното приемане на еврото и че именно те влизат в ролята на гръбнак на икономиката. Банковата система в България е изключително добре работеща. Ако върнем малко времето назад, от последните години от голямата икономическа финансова криза, която заля света и се отрази на нашата страна 2008-2009. Да си спомним само колко кризи заляха света и Европа, после дойдоха сътресенията с огромните миграционни процеси, после COVID, после една война, че и още една война, но банковата система остана изключително стабилна, каза Йотова. Парламент разглежда оставката на Делян Добрев и стартира процедура за избор на председател на ДАР. Народното събрание ще разгледа прекратяването на пълномощията на народния представител от ГЕРБ СДС Делян Добрев, който на 22 юни официално внесе оставката си в парламента. Новината идва само дни след като Добрев обяви намерението си да се оттегли от Народното събрание по време на форум на младежката организация на ГЕРБ в Раковски. Тогава дългогодишният депутат заяви, че иска да даде път на по-младите кадри партията и ще продължи да участва в партийния живот, но извън парламента. На събитието присъства и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. След решението по оставката на Добрев, депутатите ще обсъдят проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавна агенция разузнаване, представлявано и публичното оповестяване на документите, както и изслушването на кандидатите в парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност. Сенатът на

Съединените щати гласува за резолюция, която нарежда на американския президент Доналд Тръмп да изтегли войските на страната от войната с Иран. Така и двете камери на Конгреса подкрепиха резолюцията, което се случва за първи път. На практика, вотът едва ли ще накара Тръмп да изтегли армията, но представлява рядък момент на съпротива от Конгреса срещу политиката на президента. Републиканците имат мнозинство и в двете камери на Конгреса, но войната в Иран е толкова непопулярна, че редица съпартийци на Тръмп отговориха на натиска от собствените си избиратели по места и се обявиха срещу нея. И в двете камери по четирима републиканци гласуваха с опозицията. Доналд Тръмп и републиканците въвлякоха Америка в безразсъдна и скъпоструваща война, която се превърна в катастрофа, заявиха Ким Джефрис, лидер на демократите в камерата на представителите. Електроснабдяването в град Севастопол, в анексирания от Русия Крим, беше прекъснато след като Украина нанесе удари по енергийни обекти там, написа в Телеграм назначения от Русия губернатор на града Михаил Развожаев. Системите за противовъздушна отбрана са свалили 9 дрона над града, който е най-големия в Крим. Губернаторът на руската Оренбургска област Евгений Солнцев написа в Телеграм, че силите за противовъздушна отбрана са свалили няколко дрона над промишлен обект. Междувременно при руски обстрел на украинския град Балаклия е бил убит един човек, съобщиха местните власти в Телеграм. Темата за минималната работна заплата отново предизвика сериозен обществен и политически дебат, след като във вторник за кратко се появи информация, че нейният размер ще бъде замразен до 2028 година. Малко по-късно премиер Румен Радев опроверга тези твърдения и заяви, че не се предвижда замразяване, въвеждане на нов механизъм за изчисляване на минималното възнаграждение. Според икономиста професор Боян Доранкев, единодушие в Националния съвет за тристранно сътрудничество никога не е имало и едва ли ще има. В края на краищата ще има някакво споразумение и правителството ще вземе решение, подчерта той. По думите му, информацията за евентуално замразяване на минималната заплата показва липса на координация в самото правителство. Изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев каза, че Европейската директива не налага автоматичен механизъм. Тя просто посочва референтни стойности, средна заплата, медианна заплата, производителност на труда и други икономически показатели, които трябва да подпомогнат политиците при вземането на решение. Ние въведохме автоматизъм, който не съществува в директивата, посочи той. Случаят с фалшивото масло, в което вместо млечни мазнини са открити палмова мазнина и свинска мас, постави сериозни въпроси за ефективността на контрола върху храните у нас. В интервю за Нова министър на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че въпросният продукт е бил засечен още през януари 2025 и изтегляне от пазара, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига. По думите му е важно да се направи и разграничение между оригиналния продукт и имитацията, която е била предлагана на потребителите. Министърът подчерта, че санкционирания продукт не е произведен от оригиналния производител, а представлява имитация, пусната на пазара с подвеждаща опаковка. Той обясни, че след сигнала инспектори на Българската агенция по безопасност на храните са извършили проверки, взели самостри и са предали материалите на прокуратурата. По случая образувана прокурорска преписка, министърът призна, че случаят показва слабости в начина, по който функционира контрола върху хранителната верига през годините. Най-вероятно става въпрос за недобросъвестни действия от плавателен съд в Бургаския залив, чието последствия в момента ние виждаме по Южното Черноморие. Това мнение изказа пред БНР бившият екоминистър Борислав Сандов относно мазута, който продължава да изплува по плажовете. Не е сериозно всеки да се оправя самостоятелно, при положение, че имаме функционираща държава с функциониращи планове и институции, които също би трябвало да функционират. Това не е първи такъв случай, затова се създават планове за реакция при подобни казуси. Информацията за подадени сигнали никак не е достатъчна. Би трябвало институциите да подадат информация какво правят те. Именно във връзка с използването на вече разписани документи, които трябва да им начертаят пътя как да действат. Едно от първите неща, които трябва да се случат с подобен казус, е да има облитане, да има сателитни данни, за да се установи откъде идва това замърсяване. Това да се казва, че е старо замърсяване, не ми се струва достоверно, коментира той. Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина. Това обяви министъра на земеделието и храните Пламен Абровски пред Нова. Всеки хранителен продукт, който влиза за първи път на територията на България, ще бъде въвеждан в системата. В момента, в който мандрата произведе това масло, то ще бъде въведено в тази система. А когато контролният орган отиде и сканира баркода, ще има проследимост от началото до края в рамките на секунди.
секунди, заяви министър.

министъра. 75679 души получават едновременно заплати и пенсии в бюджетния сектор, заяви Мартин Димитров от Демократична България по отношение на реформите в бюджетния сектор пред БНТ. Трябва да се започне от трайно незаетите щатни бройки. За част от тях се дава бюджетиране за заплати, все едно има хора, но там няма.

Vibe. Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.

0: 20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Мащабна специализирана полицейска акция на МВР Бургас се проведе на територията на Несебър. Тя е стартирала още в обедните часове на петък. Арестувани са няколко души. Униформени и цивилни полицаи има както селата Кошарици и Тънково, така и в самия Несебър. Според информация с белезници са ръководителят на местното районно звено на ВИК и неговия заместник. Заедно с тях са отведени за разпит още двама души, като все още не е ясно дали ще останат в ареста. От икономическата полиция в Бургас, както и от прокуратурата, почето ръководство, по всяка вероятност се извършват действията, за сега не съобщават официални подробности. Очаква се властите да потвърдят версията, че задържаните са били хванати с белязани пари, а акцията е свързана с корупция. Министерството на туризма и Комисията за защита на потребителите установиха за седмица 11 нарушения по плажови заведения. Масираните проверки започнаха в началото на седмицата. Контролът е свързан с осигуряването на високо качество на туристическите услуги. Контролът не е акция срещу туристическия бранш, а инструмент за защита на коректния бизнес и ясното му разграничаване от практиките, които уронват имиджа на целия сектор, подчерта министъра на туризма доктор Илин Димитров. В СОЗОПО експерти от двете институции инспектираха плажните ивици, заведенията за хранене и търговските обекти. Установено беше, че плажовете са в добро състояние, а по-голямата част от проверените търговски обекти работят при спазване на нормативните изисквания. Израел и Ливан подписаха рамково споразумение във Вашингтон след продължили няколко дни преговори, имащи за цел да сложат край на сраженията между Израел и подкрепените от Иран бойци от ливанското шиитско движение Хизбула, предава Reuters. Ливанската посланичка САЩ Нада Малат и израелският посланик в Вашингтон Яхиел Лейтер подписаха тристранния документ с участието на САЩ в Държавния департамент във Вашингтон. Днес направихме първата стъпка по пътя, който без съмнение ще бъде труден, но е важен, съществен и необходим, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио преди подписването на споразумението. Конфликта между Израел и Хизбула избухна, когато въоръжената групировка откри огън срещу Израел на 2 март, дни след като САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Атаките на Хизбула предизвикаха израелски въздушни удари и сухопътно настъпление, които отнеха живота на над 4000 души в Ливан и принудиха над 1 милион да напуснат домовете си.

0: Броя на загиналите при опустошителните земетресения в Венецуела расте. Най-малко 920 души са загинали в резултат на земетресенията, които разтърсиха Венецуела в сряда, съобщи председателя на Националното събрание Хорхе Родригес. Трусовете са ранили около 3360 души и са нанесли щети на 383 сгради. По думите му, най-малко 172 души все още са затрупани под отломките. Международната организация по миграцията заяви, че до 6,7 милиона души в Венецуела може да бъдат засегнати, като около 2 милиона от тях са само в Каракас. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Националният отбор на Сенегал постигна историческа победа с 5-0 срещу състава на Ирак в матч от груповата фаза на Световното първенство. Головете за Сенегал отбелязаха Диара, Сар, Гейдва и Ндие. С този категоричен успех Сенегал не само си върна шансовете за класиране на 16-тия финалите, но и записа две рекордни постижения, които влизат в историята на световните финали. С този резултат Сенегал регистрира най-изразителната победа, постигана някога от африкански състав в цялата история на световните първенства. В индивидуален план двубоя се превърна в истински триумф за Исмаила Сар, който вече е едноличният голмайстор номер 1 на Сенегал на световните първенства за всички времена. С попадението си срещу Ирак нападателят натрупа общо 4 гола на световни финали, с което изпревари досегашния рекордьор и легенда на страната Папа Буба Диоп. Сар се превърна и в първия сенегалец в историята на мундиали, който успява да запише гол и асистенция в рамките на един и същи матч. Днес отново е слънчево, след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. До 29 юни между 8 и 18 часа по автомагистрала Хемус платното в посока Варна се почистват съоръжения в отсечката от 88 до 92 км на магистралата. Поради това преминаването в изпреварващата лента е поетапно ограничено, а автомобилите се движат в активната лента. На 29 и 30 юни от 8 до 20 часа в платното за София ще се извършат краткотрайни асфалтови работи между 75 и 77 км на автомагистрала Хемус. За изпълнение на предвидените дейности ще бъде ограничено преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата.
2: The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: ever do. The best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Много хубава тема, много наболяла. За мен това е идва първо от възпитанието на в семейството, за отговорността, която ние даваме на децата си и така самото усещане за самото дете, защото не винаги изключително възпитаните деца, нали, върват по пътя, по който ние желаем. Така че правите, едно време ни даваха на нас много по-утрано да се учим да караме на полето, нали, където няма хора. Сега е доста по-контролирано. Хубаво е, че и чисто като спорт децата практикуват дали каране на мотори, дали на АТВ-та. И така, културата на разумните деца може би по-утрано я имат, но и аз съм съгласна, че 18 е възраст, в която тогава детето трябва да започне да...
3: Освен това, има и друго нещо. Все пак трябва да си узрял и чисто психически, за да можеш да седнеш за длана, защото техническите умения може да си ги усвоил. Знаеш как се пали колата и се натиска гъста и се сменят скоростите. Но, ей така, когато си решил да се изфукаш пред приятелчетата, влизаш в един завой с над 100.
2: Ами да, точно това обясняваме, защото имаме дете в тази възраст, в която проявява голям интерес, кара доста превозни средства, доста добре се справя, както се казва, закърмено е това нещо. Но точно това се опитваме да обясним, че дори като възрастни хора, когато не си сигурен в нещо, когато не го чувстваш, когато нямаш тази увереност, то беля става и с 50, дори, нали...
1: Да. А то, що кара, я кажи, нощното каране, в смисъл, кара ли вече по тъм?

0: реално или не?
1: Не, не, не. Няма книжка, но кара мотори, АТВ-та, такива неща, които придобива, нали, някакъв опит. Опит с автомобил, но то е единствено само в гората.
0: А с мотор има ли разрешително за мотор?
1: Да. Не, не, не. Това говорим за такива, за гората, ендуро крос, АТВ-та, които са за такива терени.
0: Екстремни,
1: не,
0: да.
2: Да, извинявай, че ще ти го кажа, но само да ти припомня случая, когато едно момче с АТВ уби една жена, майка на малко дете.
1: Да, но това е в населено място. Тук говорим за съвсем друг вид, как да кажа, то техниката е горе-долу същата, но самата ситуация е много по-различна.
0: Да, тук този ендуро не се иска.
1: Нещо, което е като хобби, като удоволствие, с екипировка, с вид контрол, как да кажа, ние сме на мнение, моето семейство, че винаги децата трябва да имат свобода, нищо да не име, да ги човърка отвътре, да имат интерес, когато, нали, забранения плод е най-сладък. Позволяваме им в нормалните граници, нищо извън закона.
3: Дещо, те могат да искат да опитат наркотици.
0: Да, имам приятелка, на която сина им преди да навърши 18, се занимаваш даже още от 13 годишен с такива екстремни дейности. Така че там, доколкото си спомням, наистина не се искаше, за да участваш дори в такива състезания.
1: Да, и когато има, нали, пак говорим за някакви такива отделни случаи, в които действително лоши неща се случват, но когато детето изгради точно опита от тези дори екстремни, но пак с, как да кажа, с капка разум, то на дете не може да му имаш 100% доверие, но когато изгради някакъв опит, това му помага, на 100% съм убедена, нали, в бъдеще, когато стане разумен и голям шофьор на автомобил по пътищата и носи отговорност не само за себе си.
0: Смяташ ли, че има пряка връзка между това, ако на децата им се позволява или се учат от по-ранна възраст да карат, а с това да стигнат до безотговорния момент, без да са достатъчно големи, без да имат шофьорска книжка и да са си завършили това обучение, па е така, просто ти вземат ключовете. Или се връщаме пак на това вкъщи.
1: Не, за мен винаги идва това от вкъщи и примера.
3: Да.
1: Сега толкова вижда, че родителите не спазват закона ежедневно, то как ще има тези, как да кажа, основи да си каже, нали, абе, тук има закон, нали, тук аз ще навредя на някой.
0: Да, или това, което си е в гората, си е за в гората.
1: Да, да. Много, много е така, много е тежка темата, както се казва, на всеки може да се случи. Аз никога не съдя, да, много ми е тъжно за жертвите, но всеки трябва да понесе своята отговорност и за децата си, и за себе си.
2: Така е, да. Абсолютно сме съгласни с това.
0: Хубав ден и лека седмица.
1: И на вас. Чао, чао.
0: Чао, чао.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
6: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.

Слушай радио Витуша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Беста в тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро, Милена.
1: Здрасти, казваш на всички ни. Слушаме.
2: На всички.
1: Да.

0: данъците, какъв е проблема с вдигането на данъците?
1: Само малко по-силно говори, че не те чуваме добре.
2: Никак ние обсъждаме темата.
1: Обсъждаме доколко честно е това, ако човек, примерно, има някое друго приписано жилище в добавка, то да е много-много по-скъпо всяко следващо като данък към държавата.
0: А към община? Ако поеш 100 евро за апартамент или там някакъв имот, и трябва да платите после 120, на някой ще му се промени ли нещо в живота от това?
2: Не
1: сте. Е, да, няма да го подаря на други хора.
2: Дори 200 евро, да.
0: Не разбирам какво толкова е станало.
2: Ти колко жилища имаш?
0: Едно.
2: Ама искал ли си да имаш 2-3?
0: Ми... Нямам нужда, честно казвам.
2: Не има. В смисъл, ако имаш 2-3 и ако те си седат, е така, решил си да не ги даваш, то знаеш, като дойдат наематели, какви са мърляви и всичко ще изцапат. И седат си така тези въпросните 2-3 жилища и обаче ти всяка година, на края на годината, трябва да изкараш ни 500 евро. Няма ли тия кофти? При условие, че не печелиш пари от тях.
0: Аз ако имам 3 жилища, значи ли, че аз не съм добре финансово?
2: Може да са ти по наследство. В смисъл да не си ги купувал ти.
1: Точно
2: може
1: така.
2: Да си ги оставили по наследство, а ти пак може да си човек така с недобри доходи.
0: И, значи аз имам едно жилище, имам една кола и ако в даден момент нещо започва да ми бъде в тежест, се освобождавам от него.
2: Да, и аз така бих направил.
0: Да. Да, на някой, ако му тежи, че ще му вдигна данъка, ми да го продаде това жилище, дето не му трябва.
1: Ема има хора, примерно, да живота предлага различни възможности. Работили са заедно някъде, спечелили са допълнително пари, решили са, това е едно от стабилните неща, освен злато и там, какво друго се сетиш, да ги инвестират в жилище. Това жилище някой ден може да отиде за деца, към момента го дадат под найем и си помагат, няма лош.
2: Да, детето, кое на един месец, нали, сещаш, че то да, в близките 15 години няма да отиде да живее там.
1: Да, и ти затова го даш под найем и печелиш пари, за да му платиш университета и детската градина. Да,
3: наследил си една къща на село, имаш там една барака на лозето, примерно. Е, такива неща.
2: Те се събират къща в Монако, остров.
3: Да.
1: Твоята леля, с която баща ти не е общувал, прижива и няма деца, ти я завеща.
0: Няма да в този живот. Да.
2: Любовник, примерно, от арабските емирства, който се е споминал, падайки от
1: камилата. Да, накратко, все пак знаем, случват се това в домакинство, няма значение дали е барака, панелка или каквото идея, което са ни оставили родители.
0: Много ме забавлявате.
2: Благодарим за което.
0: Дай Боже, ма няма да е в този живот, как се да.
2: Много си отчаян, бе, човек. Дай го по-весело.
0: Не съм отчаян. Много ме забавлявате всяка сутрин.
2: Откъде се обаждаш?
0: От Пловдивско.
2: Добре. Еми, пожелаваме ти един хубав ден, дано в Пловдивско да е малко по-хладно и да завали тая година.
0: Ми, да, има наченки.
1: Тръгна ли да вали, звънни, за да знае Тодор да си се прибере.
2: Дали да си ходя вкъщи?
1: Чао, всичко добро.
0: Още не е завалял.
1: Да види пловдивските си имоти. Приятен ден. Да.
3: Чао, всичко добро.
0: Еми, богат човек.
2: Богата работа, бе, как?
1: Има и такива колеги. Всичко добро.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: беста в тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро, Калян от Кубрат се обажда.
1: Слушам.
2: Да кажа, едно от мен зависи наркотици и моята такава зависимост. Аз съм към цигарки, кури, поредки, лоли, всичко съм пушил и не мога да ги спра.
3: Само от тютюн ли или си пробвал и други неща?
2: Пробвал съм почти всички неща, за добро или лошо. Честно казвам, около 2 години бях закачен за кристал метамфетамини.
4: И добре, това с какъв акъл човек може да се закачи за това? Айде, нали, пушене, ясно, алкохол, достъпен.
1: В смисъл, каква ти е идеята? Защо го пробвам въобще?
4: Какво ти е било нещастието?
2: Нещо като любов, да кажем, беше там една връзка с една персона, която вземаше и реших я да пробвам. И така.
4: В смисъл, гледаш, харесваш човек, който взима такива неща.
1: И вместо да решиш, аз не мога да съм 100 човек или трябва да се опитам да го накарам да спре, пробваш да видиш и ти.
2: Да, нещо такова се получи.
1: А колко годишен си бил?
2: Ай, късно. Значи, в мен съм на 48, преди 7 години някъде.
1: Тоест ти на тая възраст вече знаеш, чували сме, че тия неща са вредни и опасни и въпреки всичко.
2: Знам, абсолютно знам. Абсолютно знам.
1: А какво е усещането?
2: Честно казвам, когато за първи път пробвах, си помням, че много смешна поза съм останал, поне не мога да пуша добре, държат ми лулата, само лула съм пробвал, не съм пробвал някакъв друг начин. Значи на колене застанал в някаква мизерна поза и ми държат лулата, за да мога да дишам по-добре и казах, аз съм Бог.
1: А ти нямаш някакво достатъчно самочувствие, имаш нужда да се чувстваш Бог ли?
2: Не. Просто така се чувствах.
4: И като мине еуфорията, виждаш, че не си Бог, оба и пак.
3: Добре, а как се разви тази връзка? Защото, нали, ти сподели, че заради любов.
2: Никак се разви, развилихме се, обзет остана, свърлих много пари за наркотици, не толкова за мен, колкото за другия човек. И много
3: сега?
2: Пари, смисъл едно 5-10 лева заминаха.
3: А сега? Любовта е няма, а ти остана зависимостта за спомен.
2: Не ми остава. Да, за спомен само. Слава Богу, само за спомен.
4: Супер.
3: А успя ли да се откачиш?
2: Успях, да. Успях. Честно казано, фанаха полиция, ме дадоха на съд. Има дело и така се стреснах и тогава успях да се кача.
4: Дикаш, значи това върши работа.
2: Ми върши работа, да. А поне при мен.
4: Да.
2: А иначе исках да кажа още мнение за кое според мен е опасна зависимост. Най-смисъл, тая, която изразходва много средства, което поне съм виждал при хора, е това прямо по машинките. Хазартните машинки, слава Богу, аз опитвал съм, много ме е скучно, но не е такъв да ходя на машинки, рулетки, бингозали и подобни истории. Но там хората продават къщи, апартаменти, деца, жени, всичко.
4: Да, ясно.
3: Намираш ли сега нещо друго, по-здравословно, което да ти е зависимост, добрия смисъл на думата? Спорт, да речем, или пък нещо такова?
2: Сега пия зелено чайче всеки ден. Политър. Присно съм много ориентиран про GBT и разни такива. Много интересно за следя, но цигарите не мога да откажа. Не вземам захар, не гледам да се храня здравословно.
1: Зеленото чайче вместо кафето ли?
2: Моля?
1: Зеленото чайче вместо кафе ли?
2: Пия по едно кафе, но това ми е едно кафе на ден.
3: Да. Да. Ако не ги докараш до 10 на ден, е добре. За кафето. Защото има такива случаи.
4: Да. Ама и виж, спорта не помага. Виж как се отървал. Без да ходиш да спортуваш като луди.
2: Ами не помага.

0: някой не стана и страх да пробвам.
1: Не, не, не дей. Не дей. Спрял си тъкмо.
2: Да, точно.
1: Благодарим ти за обаждането.
3: И ти пожелаваме да намериш една чудесна нова връзка, която да не е толкова токсична като тази.
0: Да, но малко съм връз, която връзките може да му се чакат.
2: Айде не се обчаква.
1: То не е проблема възрастта, какво можеш да предложиш.
2: Да.
1: Например.
0: Така е, да. Така.
1: Хубав ден.
0: Хубав ден.
3: Благодарим ти. Всичко добро.
2: Чао.
4: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Очакваме ви в Практис Мега. С драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: новините.
1: Мащабна специализирана полицейска акция на МВР Бургас се проведе на територията на Несебър. Тя е стартирала още в обедните часове на петък. Арестувани са няколко души. Униформени и цивилни полицаи има както селата Кошарици и Тънково, така и в самия Несебър. Според информация с белезници са ръководителят на местното районно звено на ВИК и неговия заместник. Заедно с тях са отведени за разпит още двама души, като все още не е ясно дали ще останат в ареста. От икономическата полиция в Бургас, както и от прокуратурата, почето ръководство, по всяка вероятност се извършват действията, за сега не съобщават официални подробности. Очаква се властите да потвърдят версията, че задържаните са били хванати с белязани пари, а акцията е свързана с корупция. Министерството на туризма и Комисията за защита на потребителите установиха за седмица 11 нарушения по плажови заведения. Масираните проверки започнаха в началото на седмицата. Контролът е свързан с осигуряването на високо качество на туристическите услуги. Контролът не е акция срещу туристическия бранш, а инструмент за защита на коректния бизнес и ясното му разграничаване от практиките, които уронват имиджа на целия сектор, подчерта министъра на туризма доктор Илин Димитров. В СОЗОПО експерти от двете институции инспектираха плажните ивици, заведенията за хранене и търговските обекти. Установено беше, че плажовете са в добро състояние, а по-голямата част от проверените търговски обекти работят при спазване на нормативните изисквания. Израел и Ливан подписаха рамково споразумение във Вашингтон след продължили няколко дни преговори, имащи за цел да сложат край на сраженията между Израел и подкрепените от Иран бойци от ливанското шиитско движение Хизбула, предава Reuters. Ливанската посланичка САЩ Нада Малат и израелският посланик в Вашингтон Йехиел Лейтер подписаха тристранния документ с участието на САЩ в Държавния департамент във Вашингтон. Днес направихме първата стъпка по пътя, който без съмнение ще бъде труден, но е важен, съществен и необходим, заяви държавния секретар на САЩ Марко Рубио преди подписването на споразумението. Конфликта между Израел и Хизбула избухна, когато въоръжената групировка откри огън срещу Израел на 2 март, дни след като САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Атаките на Хизбула предизвикаха израелски въздушни удари и сухопътно настъпление, които отнеха живота на над 4000 души в Ливан и принудиха над 1 милион да напуснат домовете си. Броя на загиналите при опустошителните земетресения в Венецуела расте. Най-малко 920 души са загинали в резултат на земетресенията, които разтърсиха Венецуела в сряда, съобщи председателя на Националното събрание Хорхе Родригес. Трусовете са ранили около 3360 души и са нанесли щети на 383 сгради. По думите му, най-малко 172 души все още са затрупани под отломките. Международната организация по миграцията заяви, че до 6,7 милиона души в Венецуела може да бъдат засегнати, като около 2 милиона от тях са само в Каракас. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Националният отбор на Сенегал постигна историческа победа с 5 на 0 срещу състава на Ирак в матч от груповата фаза на световното първенство. Головете за Сенегал отбелязаха Диара, Сар, Гейдва и Ндие. С този категоричен успех Сенегал не само си върна шансовете за класиране на 16-тия финалите, но и записа две рекордни постижения, които влизат в историята на световното

световните финали. С този резултат Сенегал регистрира най-изразителната победа, постигана някога от африкански състав в цялата история на световните първенства. В индивидуален план двубоя се превърна в истински триумф за Исмаила Сар, който вече е едноличният голмайстор номер 1 на Сенегал на световните първенства за всички времена. С победението си срещу Ирак нападателят натрупа общо 4 гола на световни финали, с което изпревари досегашния рекордьор и легенда на страната Папа Буба Диоп. Сар се превърна и в първия сенегалец в историята на мундиали, който успява да запише гол и асистенция в рамките на един и същи матч. Днес отново е слънчево, след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. До 29 юни между 8 и 18 часа по автомагистрала Хемус платното в посока Варна се почистват съоръжения в отсечката от 88 до 92 км на магистралата. Поради това преминаването в изпреварващата лента е поетапно ограничено, а автомобилите се движат в активната лента. На 29 и 30 юни от 8 до 20 часа в платното за София ще се извършат краткотрайни асфалтови работи между 75 и 77 км на автомагистрала Хемус. За изпълнение на предвидените дейности ще бъде ограничено преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Песта в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: От Пловдив се обаждам. Иван Георгиев се казва. Професионален шофьор съм и не искам да взема отношение по темата.
1: Разбира се, казвай.
2: Ами, вижте сега, значи те нещата са комплексни. Аз, когато карах курсови, беше доста отдавна, 95-та година. Нещата вече се напасаха, когато се явих на самия курс и се обучавах. Но повечето неща ги взех от баща ми, от родителя, който управляваше колата, нали? Поред мен децата не само копират родителите си, но и за обучението пак допринасят родители. Това е моето мнение, смисъл. Аз съм виждал мои приятели, карат модерни, правят се пред тях, представляват се, нали? Но, да ви кажа, те виждат както стъпва той и казва, о, значи мога и така, нека да се направя.
1: С това отношение, да.
3: Да, точно.
2: Да, но от друга гледна точка много е важно, наистина, много е важно инструктора да покаже как е правилно, как трябва да се направи, как от до. Нали? Докато нямаме качествени инструктори, нямаме правилно, нали, предразполагане на самия човек, нали, да кажем, той никога не се е занимавал най-вероятно в живота си, не е виждал, има деца, които са наясно, нали? Казваме, че те са напред. Но според мен трябва да се покажат правилните стъпки и вече оттам нататък нещата ще вървят.
1: Това е прекрасно. Все пак си мисля, че има и добри инструктори, но понеже започна и с примера за родителите, ако инструкторът е добър, ти не си взел книжка, обаче майка ти и баща ти имат целия маниер към живота и света, че правилата не са за тях, че това са неща, които не трябва да се уважават, че отговорността от последствията е нещо, което въобще не знаем, те не важат за нас тези неща. Естествено, че ще имаш супер несериозно отношение и че можеш да се качиш и да правиш страшни порази, ако ще да имаш 12 добри инструктора. Тебе, ако те влече да караш извън всякакви рамки, извън всякакви правила, т.е. да знаеш защо са важни. Тук не е защото някой иска нещо на теб ти нарежда в живота, просто правилата имат смисъл.
2: Точно това имах предвид. Нали? Инструктора показва как трябва да се направи правилно. А примера на родител вече, детето, колкото да е инструктиран и както да е обучен, вече може да допринесе в нали, лоша насока.
3: Yeah.
2: Това имам предвид. И да ви кажа честно, аз тогава, когато съм карал курсовете, вече имах една основа от родителя. Гледа баща ми, нали, как се застава, какво правиш, що взима това решение, той ми обяснява. И нещата вече в един момент са много лесни. Но наистина, много е важно да ми инструктор как ще на обучението, как ще протече.
1: Но ти благодаря.
2: Да, мисля, че също трябва да видим в някои европейски държави големи, да ни измислим и ние топлата вода, някои решения са взети от там за обучение и така нататък, но това вече е друга тема. Але.
1: Така е, благодарим
3: така,
1: ти и хубав ден.
2: И аз ви благодаря.
3: Всичко добре.
0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

0: Беста в тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Говорим по темата.
1: Разбира се.
2: Ами, първо да... Малко от моя личен опит.
1: Така.
2: Когато започнах да се уча да карам, значи бил съм доста малък. А баща ме возеше на автополигона, където да се науча да потеглям и да спирам, което беше основното нещо. Потегли на естакада и ходили сме няколко пъти. Научих се да потеглям и да спирам. Научих се да въртя волана. Това ми беше достатъчно вече, като стана по-голям, да запиша шофьорски курс. Това ми беше база, от което.
1: А на колко години си сега?
2: Аз съм на 40 години.
1: А когато те водил баща ти преди да вземаш книжка, колко си бил годишен?
2: Беше 7 клас ученик.
1: Били сте заедно на полигона и там те учил на тези неща. Но минавало ли ти е през ум, че можеш да ги вземеш тия ключове и сам да караш?
2: Никога не ми е минало това през ума. След това вече, като изкарах книжка и станах правоспособен шофьор, първата кола ми беше на семейството обща. Но е 7 дизел, 60 конски сили без турбо.
1: Така.
2: В днешно време това звучи нещо страшно, тъй като колата си беше доста бавна, но това го оценявам, че това е идеалната първа кола.
1: Mm-hmm.
2: Оценяваш след време.
1: Да не е толкова мощно.
2: Като всяко младо момче иска да колата да върви повече, да дава газ и така нататък, но това е много опасно. И съвременните коли просто са в пъти по-мощни от колите някога, които се движиха по улица.
3: А как оценяваш това, че има родители, които на току-що изкарали свой наследник, му купуват една мощна кола с под 200 кони и нагоре и така нататък, и виждаме резултата тук там е по пътищата?
2: Не, голяма грешка. Значи сега в периода, в който вече съм възрастен, имам деца, просто това е самоубийство.
1: Колко сте големи децата?
2: Ами, достатъчно са малки още, но просто не мисля да не смея, за когато стане време да карат да получат мощна кола. Защото има и нещо друго, което те не го осъзнават. Старите шофьори казваха, като видят някой младо момче, че кара и дава газ, колко зими има иззад гърба. И те не знаят какво да отговорят. Отговора на стария шофьор беше едно нещо, което ще научи за една зима, не можеш го научи за три лета.
1: Аха, да.
2: Тоест, трябва да има човек опит да е карал, да е влизал във всякакви ситуации, зимно време, сняг. Просто така се ушлайфа един шофьор.
1: Това с полигона смяташ ли да го приложиш и на децата си?
2: Да, няма нищо лошо в това. След като ще сме заедно.
1: Да, но не се притесняваш, тъй като при теб е било така и през ум не ти е минало да взимаш ключове на своя глава. Не смяташ, че и децата ти бих?
2: Мисля, че ги възпитавам по начин, по който няма да се стигне за там.
1: Ясно. Благодарим ти много.
2: И нещо друго искам да кажа. В Англия мисля, че там ако си вземеш шофьорска книжка и искаш да имаш много мощна кола, там за страховката може да струва колкото колата.
3: Да, точно. Такъв е примерът там. Да, абсолютно.
2: Което никак не е лошо, защото това, което се случва в България, виждаме как 18-19 годишни момчета карат от 300 коня и всяка вечер са по новините.
1: Благодарим ти за обаждането и всичко добро.
2: Всичко хубаво.
3: Чао, чао.
0: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
4: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
0: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на нови.

0: вашите идеи.
1: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Софийската районна прокуратура разпореди пълна проверка на пътния участък на Примало Бучино на автомагистрала Струма, където стана тежката катастрофа с камион. След поредицата тежки пътни инциденти, министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов нареди да бъде завършена инспекция на качеството на предпазните мантинели по автомагистралите Струма и Тракия. Проверката идва след като само през тази седмица на двете магистрали станаха тежки катастрофи, едната от които отне живота на трима души. Междувременно в редица градове в страната се проведоха протестни акции в памет на жертвите и с настояване за по-ефективни мерки за безопасност по пътищата. В края на юни сметките на туристическия бранш показват тревога.

0: важна тенденция с 35% по-малко туристи по Северното Черноморие в сравнение с същия месец на миналата година. В един от най-големите курорти, Златни пясъци, по-голямата част от хотелите са наполовина празни, въпреки сериозните отстъпки в цените, които предлагат. Най-разтревожени са хотелиерите. Заместник председателя на Съюза на хотелиерите Златни пясъци Станислав Стоянов отчита спад на гостите с около 35% спрямо миналата година. Според бизнеса, за отлива има конкретни причини. На първо място липсата на транспортна свързаност, липсват редовни чартерни полети и адекватна пътна инфраструктура. Проблем, който бранша повдига от години. Роля играе и загубата на ключови пазари. Имаме спад от над 30% при германските туристи. Появи се финансова криза в Румъния. Загубихме румънския пазар, който може би беше един от най-големите, обяснява Стоянов. САЩ атакувах Иран заради нападнат кораб в Ормузкия проток. Според американското централно командване, множество от техни военни самолети са поразили складове за ракети и дронове, както и радарни обекти по крайбрежието. Цялата операция е продължила около час и половина. Малко по-рано американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че не спазва споразумението за мир, постигнато между двете страни преди само една седмица. Според източници от американската администрация, цитирана от CNN, тези действия не означават връщане към мащабните военни операции на САЩ в Близки изток, поне за сега. Двете страни имат много различна представа за това какво означава да бъде отворен Ормузкия проток. Според иранците, споразумението, постигнато между тях и САЩ, по никакъв начин не променя ролята им в управлението на морския трафик. Не е ясно какво означават тези удари за меморандума за разбирателство, който трябваше да гарантира 60-дневен срок, в който да се постигне по-солидно споразумение и да се обсъдят много от въпросите, по които се преговаряше през изминалите няколко месеца. Ударите на САЩ дойдоха след затварянето на пазарите, но още в четвъртък след удара на Иран с дрон по търговски кораб и оттеглянето на няколко танкера, цените на петрола се покачиха, след което обаче спаднаха до нива, каквито не бяхме виждали от началото на този конфликт. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: Подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Отбора на Франция спечели срещу Норвегия с 4-1, а Сенегал победи убедително Ирак с 5-0 в последните срещи от групата на световното първенство по футбол. Петлите завършват начало на групата с 9 точки пред Норвегия с 6, Сенегал с 3, а Ирак приключи участието си на шампионата. Носителят на златната топка Осман Дембеле отбеляза хеттрик през първото полувреме след две асистенции на Килиан Ембапе, за да изведе своя тим до успеха. Тео Осгор върна едно попадение за Норвегия. В добавеното време Зире Дуел форми крайното 4-1, след като Брадли Бъркола центрира в центъра на наказателното поле и той с глава прати топката в мрежата. МБП също игра много силно в двубой, дори оцели градата в началните секунди. Головете на Дембеле паднаха в 7-та, 20-та и 32-та минута. Това беше първи хеттрик през първото полувреме на световното първенство, откакто руския нападател Олег Саленко отбеляза 3 от 5-те си гола в първите 45 минути срещу Камерун на световното в САЩ 94-та година. Селекционера на Норвегия Столе Солбакен даде почивка на почти всички титуляри, направи 10 промени в състава и остави резерва голямата звезда Ерлинг Холанд. Днес отново е слънчево, след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. Ремонтът на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин-Монтана и Враца е на финален етап, като в някои участъци започва полагане на износващи асфалтови пластове, а в други на пътна маркировка. Очаква се ремонтът да завърши в определения срок до края на юни.
2: В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Здравейте, културни хора! Аз съм Гери и ви приветствам с добре дошли в предаването Витуша Арт. Днешната ни среща съм заглавила да избереш изкуството. Има избори, които се правят с ума. Има и такива, които се правят със сърцето. А да избереш изкуството не е просто решение за университет. То е решение за начин на живот, за мечти, търпение и много труд. Ще си говорим за хората, които избират сцената, музиката, киното, рисуването и танца като професия. Как ставаш артист за университетите и за специалностите? И за това как един талант се превръща в професия. В сезона на кандидат студентските изпити сме и има хиляди млади хора, изправени пред един от най-важните избори в живота си. Изборът какви искат да бъдат. Да, някои ще изберат медицината, други правото, а трети ще последват една мечта – мечтата за сцената. За пътя от първия монолог, първата рисунка или първата песен до професията. Защото всяка голяма кариера започва с един кандидат студентски изпит. И защото зад имената на големите артисти, които познаваме днес, стои един млад човек, който някога е имал смелостта да каже: «Искам да се занимавам с изкуство». С пожелание за на добър час на всички млади хора, които ще изберат да се занимават с каквото име на сърцето.

0: ръце. Днес ще си поговорим за начините да станете професионалист в сферата на изкуствата.
1: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
2: I love you so much.
1: Обсебване. Вече в кината.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

0: Ако има едно място, през което минават мечтите на поколения български актьори, режисьори, сценографи, монтажисти дори, то това е Националната академия за театрално и филмово изкуство. Историята й започва през 1948 година, когато е създадена Държавната театрална школа. Само няколко години по-късно тя се превръща в Висш институт за театрално изкуство. А от 1951 година носи името на един от най-големите български актьори – Кръстьо Сарафов. Днес НАТФИС е не просто университет. Той е институция. Място, в което се срещат традицията и новите идеи. И когато кажем НАТФИС, повечето хора си представят веднага актьорството, но академията е много, много повече от това. Освен специалностите актьорство за драматичен театър и актьорство за куклен театър, академията предлага още режисура, сценография, театрознание, менеджмент в сценичните изкуства, кино и телевизионна режисура, операторско майсторство, анимация, продуцентство, театър в образователна среда и още много специалности, свързани с сценичните и екранните изкуства. Но може би най-вълнуващи са дните на кандидат-студентските изпити, защото именно тогава започват големите мечти. Още за настроението, подготовката, преподавателите и предстоящите кандидат-студентски изпити в академията ще си поговорим след малко във Витуша Арта. Сега е време за още хубава музика.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Zagreb.
1: Всяко лято стотици млади хора прекрачват прага на надвис с стихотворение, басня, монолог и песен. И разбира се, с огромно притеснение повечето. За мнозина това е първата истинска среща с сцената, първата среща с професията, за която мечтаят. И независимо дали ще бъдат приети от първия път или не, всички големи артисти са минали именно през това изпитание. Редовните приемни изпити за следващата учебна 2026-2027 година започват на 1 юли и се провеждат всеки ден от 9 до 21 часа. Приемните изпити за специалните

0: Специалностите режисура за драматичен театър и образователен и терапевтичен куклен театър стартират на 30 юни. Приемните изпити са конкурсни и специализирани, като оценяват талант, култура, художествен вкус, мотивация и психофизиологични качества, необходими за съответните специалности. Изпитите за бакалавърските програми се провеждат в 2 или 3 кръга, а за магистърските в 2. Те могат да бъдат теоретични, практически, анонимни или явни, писмени или устни. Бакалавърските специалности във факултет сценични изкуства са актьорство за драматичен театър, за куклен театър, режисура за драматичен театър, танцов театър, сценография, театрознание и театрален менеджмент. Бакалавърските специалности във факултета екранни изкуства са филмова и телевизионна режисура, филмово и телевизионно операторство, филмов и телевизионен монтаж, звук, продуцентство, дизайн, журналистика, драматургия, фотография, анимация, интернационална киноспециалност, като част от Филм ИУ, Европейски университет за кино и медийни изкуства надпис Кръстю Сарафов, международна бакалавърска киноспециалност, иновативна програма, която комбинира присъствено и хибридно обучение и обещава неповторимо филмово преживяване чрез обучение в различни европейски университети. Надпис има филиал и в Бургас, където бакалаврите могат да кандидатстват за актьорство за драматичен театър, танц и перформанс, анимация и филмов дизайн. Има и магистърска специалност анимационна режисура. Безспорно най-познатото име и най-старата специализирана академия за театрално и филмово изкуство у нас. Сами чувате с колко много специалности, а всички, които мечтаят да станат актьори, могат също да пробват в Нов български университет, където се изучават специалностите актьорско майсторство, режисура и театър и кино. В Югозападния университет Неофи Трилски, Благоевград, факултетът по изкуствата предлага актьорско майсторство, режисура и сценография и много млади актьори започват своя път именно там. През 1990 година е основан и театралния колеж Любен Гройс, който и днес продължава да подготвя младите актьори. Разбира се, сред големите български актьори има хора, които не са влезли от първия път или изобщо, или пък са открили призванието си по-късно, но за тях ще си говорим в друго издание в предаването Витуша Арт. Сега сме се събрали, за да уважим всички, които мечтаят да се занимават с сценичните изкуства, и след малко продължаваме да си говорим за тези кандидат-студенти, които са избрали музиката като свой професионален път. И като казах музика, време е да слушаме още хубава музика по Витуша.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за евро и 19 цента. Болярски пръчици за евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl заслужава си.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна

0: Новините.
1: Софийската районна прокуратура разпореди пълна проверка на пътния участък при Мало Бучино на автомагистрала Струма, където стана тежката катастрофа с камион. След поредицата тежки пътни инциденти, министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов нареди да бъде завършена инспекция на качеството на предпазните мантинели по автомагистралите Струма и Тракия. Проверката идва след като само през тази седмица на двете магистрали станаха тежки катастрофи, едната от които отне живота на трима души. Междувременно редица градове в страната се проведоха протестни акции в памет на жертвите и с настояване за по-ефективни мерки за безопасност по пътищата. В края на юни сметките на туристическия бранш показват тревожна тенденция с 35% по-малко туристи по Северното Черноморие в сравнение с същия месец на миналата година. В един от най-големите курорти, Златни пясъци, по-голямата част от хотелите са наполовина празни, въпреки сериозните отстъпки в цените, които предлагат. Най-разтревожени са хотелиерите. Заместник председателя на Съюза на хотелиерите Златни пясъци Станислав Стоянов отчита спад на гостите с около 35% спрямо миналата година. Според бизнеса, за отлива има конкретни причини. На първо място липсата на транспортна свързаност, липсват редовни чартерни полети и адекватна пътна инфраструктура, проблем, който бранша повдига от години. Роля играе и загубата на ключови пазари. Имаме спад от над 30% при германските туристи. Появи се финансова криза в Румъния, загубихме румънския пазар, който може би беше един от най-големите, обяснява Стоянов. САЩ атакува Иран заради нападнат кораб в Ормузкия проток. Според американското централно командване, множество от техни военни самолети са поразили складове за ракети и дронове, както и радарни обекти по крайбрежието. Цялата операция е продължила около час и половина. Малко по-рано американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че не спазва споразумението за мир, постигнато между двете страни преди само една седмица. Според източници от американската администрация, цитирана от CNN, тези действия не означават връщане към мащабните военни операции на САЩ в Близки изток, поне за сега. Двете страни имат много различна представа за това какво означава да бъде отворен Ормузкия проток. Според иранците, споразумението, постигнато между тях и САЩ, по никакъв начин не променя ролята им в управлението на морския трафик. Не е ясно какво означават тези удари за меморандума за разбирателство, който трябваше да гарантира 60-дневен срок, в който да се постигне по-солидно споразумение и да се обсъдят много от въпросите, по които се преговаряше през изминалите няколко месеца. Ударите на САЩ дойдоха след затварянето на пазарите, но още в четвъртък след удара на Иран с дрон по търговски кораб и оттеглянето на няколко танкера, цените на петрола се покачиха, след което обаче спаднаха до нива, каквито не бяхме виждали от началото на този конфликт. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отбора на Франция спечели срещу Норвегия с 4-1, а Сенегал победи убедително Ирак с 5-0 в последните срещи от групата на Световното първенство по футбол. Петлите завършат начало на групата с 9 точки пред Норвегия с 6, Сенегал с 3, а Ирак приключи участието си на шампионата. Носителят на златната топка Осман Дембеле отбеляза хеттрик през първото полувреме след две асистенции на Килиан Ембапе, за да изведе своя тим до успеха. Тео Осгор върна едно попадение за Норвегия. В добавеното време Дезире Дуе оформи крайното 4-1, след като Брадли Бъркола центрира в центъра на наказателното поле и той с глава прати топката в мрежата. Мбапе също игра много силно в двубой и дори оцели градата в началните секунди. Головете на Дембеле паднаха в 7-та, 20-та и 32-та минута. Това беше първи хеттрик през първото полувреме на световното първенство, откакто руският нападател Олег Саленко отбеляза 3 от 5-те си гола в първите 45 минути срещу Камерун на световното в САЩ 94-та година. Селекционера на Норвегия Столе Солбакен даде почивка на почти всички титуляри, направи 10 промени в състава и остави резерва голямата звезда Ерлинг Холанд. Днес отново е слънчево, след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. Ремонтът на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца е на финален етап, като в някои участъци започва полагане на износващи асфалтови пластове, а в други на пътна маркировка. Очаква се ремонтът да завърши в определения срок до края.

0: Културни хора, преди малко си говорихме за театъра, който има своя дом в Националната академия за театрално и филмово изкуство, но музиката пък си има своя храм и това е Националната музикална академия Панчо Владигеров. Историята й започва през 1921 година, когато по инициатива на цар Борис III е създадена Държавна музикална академия. Така България става една от първите държави на Балканите със собствено висше музикално училище. През 1954 година академията приема името на големия български композитор и пианист Панчо Владигеров. Автор на емблематични произведения, като Българска рапсодия Вардър, той е сред най-значимите фигури в българската музика. Студентите там могат да избират между десетки специалности – пиано, цигулка, духови инструменти, композиция, дирижиране, класическо пеене, джаз, поп и джаз пеене, музикална педагогика, тон режисура, музикознание и още много други. Именно оттам започва пътят на много от големите български музиканти, диригенти, певци и преподаватели. А животът в академията не се изчерпва само с лекции и упражнения. Студентите там не просто учат, те свирят, пеят, излизат на сцена, участват в концерти, конкурси и майсторски класове. Защото музиката повече от всяко друго изкуство се учи чрез практика. Приемните изпити след средно образование за учебната 2026-27 година ще се проведат на 30 юни, 1 и 2 юли. Изпитите се провеждат в сградата на булевард Евлоги Христо Георгиеви. Може би тези три дати са само за първия кръг от изпитите. За вторите кръговете първа предстои да бъдат запознати кандидат-студентите, на които, разбира се, ще стискаме палци. От ефира на Радио Витоша ги поздравяваме и им пожелаваме на добър час. А къде още може да учите музика в България, ще ви разкажа след малко в предаването Витоша Арт.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: The Vibe. Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
1: Този юли...
2: Тут-тут!
1: Холивуд има чудовищен проблем.
2: Глория, алилуя!
1: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
2: Юрика!

0: Културни хора, музикалното образование в България далеч не се изчерпва с Музикалната академия, за която вече си говорихме. В Нов български университет бакалавърската програма «Музика» предлага разнообразни специализации, като поп и джаз пеене, композиция, тон, режисура, пиано, китара, поп и джаз, клавишни инструменти, струнни инструменти, фолклорно пеене, музикално продуценство и електронна и компютърна музика. Освен това, през годините в Нов български университет майсторски клас са водили Райна Кабайванска, Милчо Левиев и други големи музиканти. Ако поемем към Пловдив, пък ще открием още един дом на музиката. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев. Създадена през 1964 година и днес е едно от най-важните висши училища за изкуства в България. Сред специалностите са изпълнителско изкуство, поп и джаз, класическо пеене, народно пеене, дирижиране, инструментално изпълнителство, педагогика на обучението по музика също така. Има и още едно място, което от години подготвя млади музиканти. Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград, в катедра музика се изучава специалността изпълнителско изкуство, поп и джаз, която съществува от 2012 година и подготвя както изпълнители, така и бъдещи преподаватели. А ако искате да сте бъдещ преподавател по музика, то може да се подготвяте и да кандидатствате също в Шуменския университет епископ Константин Преславски. Пътят към музиката може да започне навсякъде, независимо къде ще учите. Всички млади музиканти тръгват с едно и също, с любов към музиката. Ние с вас тук в ефира на Радио Витоша също изпитваме тази любов и слушаме хубава музика.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Ако музиката ни учи да чуваме света, то художниците са хората, които ни учат да го виждаме. След малко във Витоша Арт ще отворим вратите на едно от най-старите и престижни висши училища за изкуство у нас. Ще си говорим за Националната художествена академия, за хората, които мечтаят да рисуват, да създават, да моделират и да проектират. И да превърнат въображението си в професия. От живописта и графиката до модния дизайн и реставрацията. След малко специалностите, историята и пътят към света на изобразителното изкуство. Останете с мен, Гери, и предаването Витоша Арт.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Вице-премьер и министър на финансите Гълъб Донев коментира, че проектът бюджета за 2026, който ще бъде внесен в парламента на 1 юли, е бюджет на реалността. По думите му по БНТ, това не е бюджета, който хората очакват. Сега това е, което ще се гледа в Народното събрание, бюджет на реалността с цифрите такива, каквито са. И дали на политиците им харесва това или не, нека да си зададем въпроса, кой носи отговорно за това състояние.

0: посочи Донев. По думите му, това са все въпроси, които трябва да бъдат зададени и трябва отговорите да се търсят от тези, които управляваха до този момент. Ние се опитваме с всички мерки, които сме предложили, с ангажиментите, които сме поели пред нашите избиратели, да върнем нормалността в държавните финанси, така че държавата от един определен момент нататък да се развива нормално, бизнесът да функционира в една предвидима среда, която дава гаранция за това, че той няма да бъде сюрпризиран с решения, които са от днес за утре, каза вицепремиера Донев. Това е нещото, което ние ще гарантираме, ще дадем на хората и на бизнеса, но това ще стане с бюджет 2027, каза още той. Оценка 3 би поставила на бюджета Деница Сачева от ГЕРБ СДС. Този бюджет няма никаква философия и цел. Няма случай в историята някой чрез ограничаване на разходите да е довел до развитие и да има успех, коментира по нова Сачева. Ако има неефективни разходи, трябва да бъдат ограничавани. Но в този бюджет няма никакви мерки за развитие, за растеж, каза Сачева. Допълни още, че с интерес очаква управленската програма на правителството, за да стане ясно какви мерки ще заложи кабинета за 2027. По думите и в момента се казва, че трябват милиарди, а се предлагат палиативни мерки. Субсидиите на партиите ще доведат до спестяване около 5-6 милиона евро, а на нас ни трябват милиарди. За мерките за администрацията самия Гълъб Донев каза, че ще дадат ефект през 2028 година. Това не може да звучи убедително за никого, който разбира от бюджет, коментира Сачева. Телефонен разговор временната президентка на Венецуела Делси Родригес изрази благодарност на президента на САЩ Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио за подкрепата им след земетресението. Получих обаждане от президента Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио, които потвърдиха подкрепата на правителството на Съединените щати в този труден момент за Венецуела, каза Родригес в своя телеграм канал. Дълбоко сме благодарни за този жест на приятелство и сътрудничество, подчерта тя. Родригес отбеляза, че Тръмп и Рубио са изразили готовност си да подкрепят усилията за оказване на помощ при бедствия, като изпращат спасители и специализирано оборудване в Венецуела и предоставят хуманитарна помощ на засегнатите семейства. Земетресението, което според последните данни отнело живота на над 1000 души, разтърси Венецуела вечерта на 24 юни. Двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 са регистрирани през приблизително 40 секунди. Епицентровете им са били разположени на 10 км един от друг, щата и Аракуй. Земетресението вече е предизвикало над 200 вторични труса. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Европейския шампион Испания се наложи с 1-0 на Уругвай в третата среща и за двата отбора в група Х на световното и свърли съперника си от турнира. Единственото попадение реализира Алекс Баена в 42-та минута, наказвайки грешка на уругвайския вратар. С този резултат испанците събират 7 точки на върха на групата и все още не са допуснали гол във вратата си. Уругвай с 2 точки е трети и отпада от първенството. Истинската сензация до момента е тимът на Кабо Верде, който при първото си участие на най-високия футболен форум продължава към елиминациите, след като завърши нулево равенство с Саудитска Арабия и с 3 точки взема второто място. Саудитците също с 2 точки остават последни. С победата си Испания избегна ранна среща с световния шампион Аржентина, а тимът на Уругвай опита да приложи всички познати и непознати способи от играта на нерви, провокации и изпитване на нервите. Те го направиха под погледа на съдията от САЩ Исмаил Елфат, който вдигна в края на срещата директен червен картон на Агустин Канобио от уругвайския състав, както и жълти на Гиермо Варела, Хуан Санабрия и Николас Дела Круз. Днес отново е слънчево, след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. През следващата седмица от 29 юни понеделник до 2 юли четвъртък от 20 часа до 7 сутринта ще се ограничава движението на всички превозни средства в участък от пътя от края на град Обзор до Слънчев бряг. Спирането на трафика през нощта е за извършване на асфалтови работи в отсечката, а целта е повишаване на безопасността на движение и удобството при пътуване през лятото.

0: Културни хора, днес в предаването Витушарт си говорим за изкуството като избор и ако за актьорите има надписа, за музикантите музикална академия, то за художниците най-естественият път води към Националната художествена академия. Историята й започва през 1896 година, когато в София е открито Държавното рисовално училище. Това е първото висше училище по изобразително изкуство в България. Сред неговите основатели са Иван Мърквичка, Антон Митов и Ярослав Вешин. Имена, които и днес заемат важно място в историята на българското изкуство. През повече от век академията подготвя поколения художници, скулптори, дизайнери, реставратори и преподаватели. Днес тя има факултети в София и филиал в Бургас. Но когато кажем художествената академия, много хора си представят само живопис. Истината е, че светът вътре е много по-голям. Сред най-популярните специалности са живопис, също графика, скулптура, книга, илюстрация и печатна графика, сценография, стенопис, керамика, резба, метал, текстил, моден дизайн, промишлен дизайн, плакат и визуална комуникация, опазване и реставрация на културното наследство и още много други. Ако някога сте се възхищавали на картина в галерия, на сценография в театър, на корица, на книга или на реставрирана църква, има голям шанс за това да стои възпитаник на художествената академия. За разлика от много други университети, тук талантът е в центъра на изпита. Кандидатите преминават през практически задачи по рисуване, композиция, моделиране или други изпити според избраната специалност. Това е място, където оценките са важни, но още по-важни са въображението, наблюдателността и желанието да създаваш. Всяка картина започва с една линия, а всяка скулптура с едно парче глина. За много български художници тази мечта започва именно в Националната художествена академия. А къде още може да учите изобразително изкуство, ще ви разкажа след малко във Витушарт.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Ниаманте създаде Редженик – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Ниаманте.

За всички, които искат и мечтаят да се занимават в сферата на изобразителното изкуство, Националната художествена академия е едно от най-известните имена в тази сфера, но тя далеч не е единственото място, където младите творци могат да развиват своя талант. И след като разказахме за нея, време е да се разходим из България, като първата ни спирка ще бъде Велико Търново, или по-точно Велико Търновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, където във факултета по изобразително изкуство може да се обучавате като художници, преподаватели по изобразително изкуство, графици и специалисти в областта на визуалните изкуства. Това е първият извън столичен университет в България, който открива факултет по изобразително изкуство. А ако се отправим към Пловдив, ще открием още един дом на изкуствата, който вече споменахме малко по-рано. Професор Асен Диамандиев,

0: Бърк освен музика и танц, изучават и изобразително изкуство, графичен дизайн, педагогика на обучението по изобразително изкуство и други. Това е едно от местата, където различните изкуства се срещат под един покрив. Светът на изкуството днес все повече се свързва и с новите технологии. В Нов български университет има програми в областта на фотографията, анимацията, визуалните изкуства, дигиталния дизайн, рекламната и визуалната комуникация и други. А има и университети, които подготвят бъдещите учители по изобразително изкуство. И тук отново ще посетим Благоевград и Шумен и техните университети, защото изкуството има нужда не само от творци, а и от хора, които да го предават нататък. Някои художници мечтаят за галерия, други за собствено ателие, трети за работа в киното и дизайна, но независимо дали рисувате върху платно, екран или върху страниците на книга, ако сте решили да се занимавате с това, ние ви стискаме палци и ви пожелаваме и на вас на добър час на изпитите.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Културни хора, през последните часове си поговорихме за университети, академии, специалности, изпити, но всъщност зад всички тях стоят хора. Хора, които виждат света малко по-различно и забелязват цветовете в залеза, чуват музиката в тишината, усещат историите в лицата на непознатите. Хората на изкуството не винаги избират лесния път, често избират несигурния. Пътя, по който няма граници, но има вдъхновение. Защото да бъдеш артист не означава просто да имаш професия, а означава да носиш любопитство, да задаваш въпроси, да търсиш красотата и да я създаваш. Някои ще станат актьори, други музиканти, трети художници, дизайнери, режисьори или преподаватели, но всички те започват от едно и също място, от една мечта. И ако има нещо, което обединява хората на изкуството, то е смелостта. Смелостта да покажат на света нещо, което преди това е съществувало само в тяхното въображение. Затова на всички млади хора, които това лято ще прекрачат прага на някоя академия, университет или изпитна зала, ще кажа само едно. Вярвайте в таланта си и работете упорито. Никога не губете причината, поради която сте избрали изкуството. Аз съм Гери. Това беше предаването Витушарт с тема «Изкуството като избор». Благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Време е да ви оставя в съботния следобед в компанията на Стоян, след малко с неговия уикенд. А вие останете и с хубавата музика, която ще звучи след малко в ефира на Радио Витуша. И нека изкуството бъде с вас. Чао!
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: keep watching. От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Четири от американските самолети на летище Василевски са отлетели, за останалите предстои поетапно да отпътуват от понеделник. Това съобщиха от Министерството на отбраната. В края на май Министерския съвет прие решение, с което удължи до 30 юни 2026 престоя на територията на страната на до 15 самолета на военновъздушните сили на САЩ, както и на обслужващия ги личен състав и оборудване. През изминалата седмица стана ясно, че е имало искане от страна на САЩ за удължаване на срока до 30 юли, но след анализ българските институции са преценили, че удължаването следва да бъде само до края на юни. Разследването след вчерашната акция на полицията край Слънчев бряг трябва да установи дали има корупция в ВИК Несебър. При акцията бяха задържани началника на местното водно дружество и неговия заместник. Причината е подозрение за получен подкуп. На този етап от МВР и прокуратурата не дават допълнителни подробности. Акцията е проведена след обедните часове вчера на главния път между село Кошарици и Слънчев бряг. Тя е била точно там, тъй като разследването е за това, че директора на ВИК Несебър и неговия заместник са взели голяма сума пари, за да присъединят водопровод, който се намира в вилната зона на село Кошарица към ВИК мрежата. При задържането от тях е открита голяма сума пари. До късно сощи сградата на местния клон на ВИК Несебър се извършва претърсвания. Хората, които работят тук, не познават добре ръководството, тъй като той е отблизо една година и нямат лични впечатления. Голямо количество райски газ и кокаин иззеха полицаи при специализирана акция в Созопол около 2.50 тази нощ. В района на нощен клуб служители на районното управление са проверили 37-годишен криминално проявен и осъждан мъж. При личния обиск у него са открити пакетчета с кокаин с общо тегло около 30 грама, както и флакони с райски газ и балони. При последвалото претърсване на автомобила, който мъжът ползвал и който бил паркиран в близост до заведението, полицаите са открили още 1460 флакона с райски газ и близо 300 балона. 37-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа, по случай е образувано бързо производство. Нито аз, нито Италия сме просили някога, така премиера Джорджа Мелони отговори на твърдението на Доналд Тръмп, че няколко пъти го била умолявала да се снимат заедно на срещата на върха на G7 във Франция. В годината преди ключовите за Мелони парламентарни избори, крайно дясната лидерка все повече се дистанцира от американския президент, който все по-малко се харесва на италианците. Те нито искат да плащат скъпи горива заради войната му срещу Иран, нито да усещат по джобовете си митата му. Публичният скандал между двамата лидери се разгоря заради недоволството на Тръмп от отказа на Мелони да разреши американски бойни самолети да презареждат гориво в Италия на пътя за Иран, а и защото се застъпи за папата, когато Тръмп влезе в словесен конфликт с него. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Селекционера на белгийския национален отбор Руди Гарсия призова футболистите да останат спокойни, защото все още не са спечелили каквото и да е, а само са преминали груповата фаза на световното първенство. Червените дяволи разгромиха с 5-1 Нова Зеландия и завършиха начало в групата. Все още не сме спечелили нищо, но преминахме в следващата фаза, но слава богу, че имахме разлика от 4 гола и това ни даде възможност да бъдем първи. Развиваме се и набираме скорост, а това е добре, заяви Гарсия пред медиите. Нападателят Ромело Лукако беше оставен на пейката, докато крилото Жереми Доку се завърна в стартовия състав,

0: след като се възстанови от болести и кратко отсъствие след раждането на неговия син. На въпрос дали критики към по-опитните играчи в отбора са били мотивация, Гарсия отговори: не, не съм чел това, но то не е източник на мотивация във Франция или в Белгия. Специалистът е категоричен, че има доверие в играчите си. Максималните температури са между 31 и 36 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за юни, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще е слънчево, след обята над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса. За ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът преминава двупосочно в платното за Свиленград.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: ранния съботен следобед. Здравейте, аз съм Стоян, това е началото на Вито Шоу Уикенд, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-любопитното от света на технологиите. Honor ускорява развитието на ултраиздръжливи смартфони, след като вече постави нов стандарт с модел с 11 000 мАч батерия в доста тънък корпус. Новият прототип с 14 000 мАч е в ранен инженерен етап и се тества в развойния център на компанията в Шенжен. Основният фокус е върху стабилността на системата, безопасността при високо напрежение и ефективното охлаждане на огромната батерия. Ако устройството премине успешно тестовете за здравина и безопасност, масовото производство може да започне, а пазарната премиера се очаква, може би, в началото на следващата година. Очакванията са за значително удължен живот на батерията, който да елиминира нуждата от външни батерии и да ви осигури едно абсолютно спокойствие при ползването на телефона буквално дни наред. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: The Vibe. Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за евро и 19 цента. Болярски пръчици за евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl. Заслужава си!
1: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
2: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Това е технологичното издание на предаването Витоше Уикенд. Facebook Messenger временно изчезна от Android Auto, което засегна шофьори по целия свят. Иконата на приложението липсва както от интерфейса на автомобилите, така и от настройките на телефона. Причината най-вероятно е дефект в апдейт от началото на юни, който нарушава съвместимостта на системата. Опитите за преинсталиране, изчистване на кеша не дават резултат. Google вече анализира проблема и се очаква скоро да бъде пуснат коригиращ апдейт. А до тогава потребителите ще могат да разчитат основно на гласови известия и асистента за отговори. Така че ако ползвате Facebook Messenger, бъдете търпеливи. А сега с нетърпение следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Витоша Уикенд тази събота продължава след тази информация. Мета представи нова линия смарт очила под собствен бранд Meta Glasses, без партньорски марки, както се случваше до момента. Устройството е насочено към масовия потребител с по-достъпна цена, ако $299 е достъпна цена, и богат избор, дизайн и цветове. Очилата използват новия AI модел Muse Spark, който позволява разпознаване на обекти и взаимодействие.

действие в реално време чрез глас. Хардуерът включва 12 мегапикселова камера, видеозапис и насочени говорители. Батерията осигурява до 8 часа работа, като калъфът удължава използването до 40 часа. Продуктът вече се предлага на ключови световни пазари, а ние следваме музиката по радио Витоша.

0: Borolex. От Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи. Йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за 1 евро и 19 цента. Болярски пръчици за 1 евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl. Заслужава си!
2: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Новините. Техническа грешка объркала бюджета на Висшия съдебен съвет, както и е вдигнала заплатите на два от енергийните регулатора в страната. Грешките в бюджета вече са отстранени, това съобщи пред БНТ вице-премьер и финансов министър Гълъб Донев. По думите му, от 1 август всички заплати на шефове на държавни дружества ще бъдат намалени, включително и на тези във ВИК сектора до 8472 евро, колкото и заплатата на президента. В публикувания вариант на държавния бюджет са допуснати грешки, които увеличават с между 1000 и 2000 евро заплатите на шефовете на Агенцията за ядрено регулиране и на Комисията за енергийно и водно регулиране. В закона е записано, че те се приравняват на заплатата на председателя на Народното събрание, която е 6500 евро. 170 милиона евро ще бъдат така наречената иранска помощ за земеделските производители, обяви министъра на земеделието Пламен Абровски. Става дума за компенсиране на до 70% от разликата в цените на торовете и горивата заради войната с Иран. Парите са осигурени, добави Абровски, който гостува на Кюстендил по повод празника на черешата. Обмисля се методика, по която да се начислява иранската помощ, отбеляза министъра на земеделието. В момента правим разчети по какъв начин да се предоставя. Вариантите са два. Единият е под технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощ е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител. Развоя на войната с Украина ще принуди Русия да върви към преговори. Това вече беше заявено от руския президент Путин, смята професор Искрабаева. Новото, което казва Путин, е, че трябва да се сложи край на войната. Това означава, че той има достатъчно ясна представа за промяната в настроението на обикновените руснаци, посочи преподавателя по история в Софийския университет в интервю за БНР. Според Баева, и руската, и украинската страна предявяват крайни становища, но това не изключва благоприятна развръзка от преговорите. Историкът не смята, че в Русия ще се стигне до масови репресии в отговор на недоволството от последиците от войната. В петък температурите в Германия, Белгия и Холандия счупиха юнските рекорди. 150 милиона европейци са изложени на опасни жеги. В Испания и Франция властите отмениха концерти и други публични събития заради рискове за здравето. Горещата вълна в Европа бавно се придвижва на север и изток. Във Франция властите казват, че всички трябва да внимават с жегите, а не само старите и болните. На младите и здрави хора беше препоръчено да не ходят на фитнес и да не пият алкохол. Най-високата температура в историята на Германия е 41,3 градуса и беше регистрирана за сега неофициално в югозападния град Саарбрюкен. През седмицата в три поредни дни там бяха отчетени най-високите температури, откакто се правят измерванията. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Старши треньора на националния отбор на Иран по футбол Амир Галенуей се обяви срещу несправедливото според него отношение към отбора на световното първенство. В третия кръг от груповата фаза на Мондиала иранците завършиха наравно един

един Египет и очакват да разберат дали ще има шансове за класиране напред в турнира. Галенуе отбеляза на пресконференция, че всички във футбола трябва да се обединят и спортът да бъде отделен от политиката. Не виждаме това на настоящия шампионат. Страната домакин се отнася с нас много несправедливо. Беше фантастичен матч и вярвам, че всичките му се насладиха толкова много, колкото и аз. Създадохме толкова много положения и заслужавахме да спечелим, каза треньора пред медиите. Той призна и класата на фараоните. Египет е страхотен отбор и им желая успех. Въпреки всички трудности, с които се сблъскахме, не мисля, че футболната справедливост беше на наша страна днес, каза още Галенуей. Максималните температури са между 31 и 36 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за юни, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще е слънчево след обяд на планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса. До 29 юни между 8 и 18 часа по автомагистрала Хемус платното в посока Варна се почистват съоръжения в отсечката от 88 до 92 км на магистралата. Поради това преминаването в изпреварващата лента е поетапно ограничено, а автомобилите се движат в активната лента. На 29 и 30 юни от 8 до 20 часа в платното за София ще се извършат краткотрайни асфалтови работи между 75 и 77 км на автомагистрала Хемус. За изпълнение на предвидените дейности ще бъде ограничено преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Това е Витошоу Уикенд, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-любопитното от света на технологиите. След иновацията на Samsung с privacy дисплей, други производители бързо започват да разработват собствени решения. Xiaomi тества 2K дисплей с ограничен ъгъл на видимост за бъдещия си флагман, а Honor работи върху няколко прототипа с различни размери. Целта е защита на личните данни директно на хардуерно ниво. Въпреки това, ранните

0: Тестове показват доста компромиси. Намалена яркост и по-слаба точност на цветовете при активиран режим. Предстои да видим дали тези технологии могат да достигнат нивото на Samsung, което да си признаем не е кой знае колко високо, защото и при privacy дисплея на Samsung има доста компромиси. А ние продължаваме безкомпромисно, следвайки музиката по Радио Витоша.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее Чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витоша.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсънване ще отбележим края на месеца, като си броим жълтите центове.
2: И стотинки. И всъщност ще приключим осчетоводяването на първия летен месец. Дали режима през лятото от финансова гледна точка е съвсем различен? Можете ли да се похвалите с по-ниски сметки за ток и остатък от парите, който сте пропилели за коктейли и разходки?
3: Мечтите, че летните месеци излизат по-евтино, се разпиляха някъде далеч. Винаги сме си представили, че идва топлото време, спираме климатиците, спираме отоплението, караме само на домати и хубаво сирене и въобще те пари лятото ни ни трябват.
1: Да бе, ама има световно.
2: Или пък на чушки си яйца.
3: Тогава обаче идват мислите за нека този уикенд да отидем някъде, цяла зима седим вкъщи.
2: А също и очакването, което сме трупали през студените зимни месеци, че ще се случи точно това. Идва хубаво време и всяка събота и неделя, ако не пътуваме някъде, то задължително се шляваме из града, което също коства средства.
1: Питаме ви, от кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец? От бирите за световното и разходките през уикенда, от плановете за ремонт на терасата или тя държавата не успява да се ограничите, ние ли?
2: То лятото е пред нас.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И си казваме здрасти в понеделник, точно в 6.

0: новини от Купертино продължава Витуша Уикенд тази събота. Apple прави решителна крачка към сгъваемите устройства с бъдещия iPhone Ultra. Компанията вече одобрила дисплеите, произведени от Samsung, и е започнала масово производство. Първоначалната поръчка е за около 3 милиона OLED панела. Новите екрани използват модерни материали, които осигуряват по-висока яркост, по-добри цветове и по-ниска консумация на енергия. Допълнително технологията COE на компанията позволява по-тънък и по-здрав панел, устойчив на многократно сгъване. Очакваме официалното представяне да бъде през септември, заедно с останалите нови телефони на компанията от Купертино. А сега следваме музиката по радио Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: На финала на Витоша Уикенд тази събота сме с новини от една от най-симпатичните нови тек компании. Nothing публикува официален поглед към дизайна на Nothing Phone 4B, който ще бъде представен на 7 юли. Устройството запазва характерния интерфейс на компанията, но въвежда нови дизайнерски елементи, включително по-голям модул за камерите и индустриален стил с видими винтове. На задния панел има двойна камера и допълнителен елемент, който може да бъде сензор за фокус или друг тип функционален модул, към момента не знаем. Дизайнът напомня на серията CMF, по-евтините телефони на компанията, което подсказва възможно сливане на стиловете в бъдещите модели на Nothing. Благодаря ви, че избрахте Витоша Уикенд, за да се информирате за най-любопитното от света на технологиите. Утре, точно в 13, говорим на тема автомобили. Хубав ден и до тогава. Чао!
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
2: Deichmann, защото обичаме обувките.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Бившата полицайка Симона Радева вече е зад решетките на Сливенския затвор. Информацията беше потвърдена от Министерство на правосъдието, след като вчера тя е била задържана и конвоирана до мястото за лишаване от свобода. Там Радева ще изтърпява ефективната си присъда от 3 години и 6 месеца при първоначален общ режим. Наказанието й беше наложено от Софийския градски съд преди седмица по обвинение за лично укривателство. Магистратите приеха за безспорно, че тя напълно умишлено е действала, за да помогне на Георги Семерджиев да прикрие следите си след тежката катастрофа на столичния булевард Черни връх, при която загинаха две млади жени. Според мотивите на съда, бившата служителка на МВР е съзнавала ясно обществено опасния характер на деянието и последствията от него. Съдебното решение е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. 4 от американските самолети на летище Васил Левски са отлетели, за останалите предстои поетапно да отпътуват от понеделник. Това съобщиха от Министерство на отбраната. В края на май Министерският съвет прие решение, с което удължи до 30 юни 2026 престоя на територията на страната на до 15 самолета на военновъздушните сили на САЩ, както и на обслужващия ги личен състав и оборудване. През изминалата седмица стана ясно, че имало искане от страна на САЩ за удължаване на срока до 30 юли, но след анализ българските институции са преценили, че удължаването следва да бъде само до края на юни. Танкер е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток, съобщи Организацията за морски търговски операции на Великобритания, цитирана от Reuters. Плавателният съд има щети по мостика, но целият екипаж е в безопасност и не се докладва за екологични щети след удара. Информацията за удара беше разпространена малко след като Бахрейн заяви, че Иран е предприял атака срещу него. До момента никой не е поел отговорност за атаката. В четвъртък Иран атакува кораб край Оман, докато той се опитваше да излезе от Персийския залив. В телефонен разговор временната президентка на Венесуела Делси Родригес изрази благодарност на президента на САЩ Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио за подкрепата им след земетресението. Получих обаждане от президента Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио, които потвърдиха подкрепата на правителството на Съединените щати в този труден момент за Венецуела, каза Родригес в своя телеграм канал. Дълбоко сме благодарни за този жест на приятелство и сътрудничество, подчерта тя. Родригес отбеляза, че Тръмп и Рубио са изразили готовността си да подкрепят усилията за оказване

0: на помощ при бедствия, като изпращат спасители и специализирано оборудване във Венецуела и предоставят хуманитарна помощ на засегнатите семейства. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Десният защитник на Австралия, Джейкъб Италяно и нападателя ветеран Матио Леки отпадат до края на световното първенство по футбол заради контузии, обявиха от националния отбор на страната. Италяно, който започна като титуляр в срещите с Турция и САЩ, получи травма в адуктора по време на тренировка, докато Леки завърши мача с американците с разтежение от вътрешната страна на бедрото. И двамата пропуснаха нулевото равенство срещу Парагвай, като за Италяно се знаеше, че няма да играе, докато Леки беше под въпрос. Като Австралия има дълбочина, която да покрие за Леки, загубата на Италяно накара треньора Тони Попович да премести стандартния ляв бек Джордан Бос от дясно, за да играе като обърнато крило срещу Парагвай. При това положение Бехич застана на левия бек. Ходът се оказа ефективен, тъй като Бос се открои при равенството. Австралия ще срещне на 16-ти на финалите Египет, като матчът е на 3 юли на стадиона в Арлингтън. Победителят от този матч отива на 8-ми на финал срещу Аржентина или Кабо Верде. Максималните температури са между 31 и 36 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за юни, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще е слънчево след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса. Ремонтът на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца е на финален етап, като в някои участъци започва полагане на износващи асфалтови пластове, а в други на пътна маркировка. Очаква се ремонтът да завърши в определения срок до края на юни.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Уикенд.

0: The Vibe.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Домати на клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
3: Този юли. Тут-тут. Холивуд има чудовищен проблем.
4: Глория, алилуя!
3: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
4: Юрика! Ha ha ha!

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
1: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
2: I love you so much.
1: Обсебване. Вече в кината.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Софийската районна прокуратура разпореди пълна проверка на пътния участък на Примало Бучино на автомагистрала Струма, където стана тежката катастрофа с камион. След поредицата тежки пътни инциденти, министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов нареди да бъде завършена инспекция на качеството на предпазните мантинели по автомагистралите Струма и Тракия. Проверката идва след като само през тази седмица на двете магистрали станаха тежки катастрофи, едната от които отне живота на трима души. Междувременно в редица градове в страната се проведоха протестни акции в памет на жертвите и с настояване за по-ефективни мерки за безопасност по пътищата. В края на юни сметките на туристическия бранш показват тревожна тенденция с 35% по-малко туристи по Северното Черноморие в сравнение с същия месец на миналата година. В един от най-големите курорти, Златни пясъци, по-голямата част от хотелите са наполовина празни, въпреки сериозните отстъпки в цените, които предлагат. Най-разтревожени са хотелиерите. Заместник-председателя на Съюза на хотелиерите Златни пясъци Станислав Стоянов отчита спад на гостите с около 35% спрямо миналата година. Според бизнеса, за отлива има конкретни причини. На първо място липсата на транспортна свързаност, липсват редовни чартерни полети и адекватна пътна инфраструктура, проблем, който бранша повдига от години. Роля играе и загубата на ключови пазари. Имаме спад от над 30% при германските туристи. Появи се финансова криза в Румъния, загубихме румънския пазар, който може би беше един от най-големите, обяснява Стоянов. САЩ атакуваха Иран заради нападнат кораб в Ормузкия проток. Според американското централно командване, множество от техни военни самолети са поразили складове с ракети и дронове, както и радарни обекти по крайбрежието. Цялата операция е продължила около час и половина. Малко по-рано американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че не спазва споразумението за мир, постигнато между двете страни преди само една седмица. Според източници от американската администрация, цитирана от CNN, тези действия не означават връщане към мащабните военни операции на САЩ в Близки изток, поне за сега. Двете страни имат много различна представа за това какво означава да бъде отворен Ормузкия проток. Според иранците, споразумението, постигнато между тях и САЩ, по никакъв начин не променя ролята им в управлението на морския трафик. Не е ясно какво означават тези удари за меморандума за разбирателство, който трябваше да гарантира 60-дневен срок, в който да се постигне по-солидно споразумение и да се обсъдят много от въпросите, по които се преговаряше през изминалите няколко месеца. Ударите на САЩ дойдоха след затварянето на пазарите, но още в четвъртък след удара на Иран с дрон по търговски кораб и оттеглянето на няколко танкера, цените на петрола се покачиха, след което обаче спаднаха до нива, каквито не бяхме виждали от началото на този конфликт. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: Подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: Наставника на националния отбор на Аржентина по футбол Лионел Скалони потвърди, че Лионел Меси ще бъде оставен на резервната скамейка в последния матч от груповата фаза на Мондиала, в който действащия световен шампион ще се изправи срещу Йордания. Капитана вкара всяко от петте попадения за тима до момента, осигурявайки място в елиминационната фаза още преди последния двубой и се превърна в голмайстор номер едно в историята на световното първенство. Лео ще започне от скамейката, отговарям, защото заслужавам честен отговор. Лео ще влезе в игра малко по-късно, каза Скалони, цитиран от агенция Reuters. Аржентина вече научи съперника си в следващата фаза, след като Кабо Верде преодоля груповата фаза при дебюта си на световни финали. А двубоят помежду им ще бъде на 4 юли от 1 часа българско време. Максималните температури са между 31 и 36 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за юни, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще е слънчево, след

0: Обяд над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса. През следващата седмица от 29 юни понеделник до 2 юли четвъртък от 20 часа до 7 сутринта ще се ограничава движението на всички превозни средства в участък от пътя от края на град Обзор до Слънчев бряг. Спирането на трафика през нощта е за извършване на асфалтови работи в отсечката, а целта е повишаване на безопасността на движение и удобството при пътуване през лятото.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Валято. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсъмване ще отбележим края на месеца, като си броим жълтите центове.
2: И стотинки. И всъщност ще приключим осчетоводяването на първия летен месец. Дали режима през лятото от финансова гледна точка е съвсем различен? Можете ли да се похвалите с по-ниски сметки за ток и остатък от парите, който сте пропилели за коктейли и разходки?
3: Мечтите, че летните месеци излизат по-евтино, се разпиляха някъде далеч. Винаги сме си представили, че идва топлото време, спираме климатиците, спираме отоплението, караме само на домати и хубаво сирене и въобще те пари лятото ни трябват.
1: Да бе, ама има световно.
2: Или пък на чушки с яйца.
3: Тогава обаче идват мислите за нека този уикенд да отидем някъде, цяла зима седим вкъщи.
2: А също и очакването, което сме трупали през студените зимни месеци, че ще се случи точно това. Идва хубавото време и всяка събота и неделя, ако не пътуваме някъде, то задължително се шляваме из града, което също коства средства.
1: Питаме ви, от кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец? От бирите за световното и разходките през уикенда, от плановете за ремонт на терасата или тя държавата не успява да се ограничите, ние ли?
2: То лятото е пред нас.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И си казваме здрасти в понеделник, точно в 6.

0: something I want to talk about.
1: Βίτουσα Club Classics. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Club Classics. Радио Витуша. Следвай музиката.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи. Йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за 1 евро и 19 цента. Болярски

0: 53% намаление за 69 цента броя. Lidl. Заслужава си.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

0: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

0: той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.

0: Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсънване ще отбележим края на месеца, като си броим жълтите центове.
2: И стотинки. И всъщност ще приключим осчетоводяването на първия летен месец. Дали режима през лятото от финансова гледна точка е съвсем различен? Можете ли да се похвалите с по-ниски сметки за ток и остатък от парите, който сте пропилели за коктейли и разходки?
3: Мечтите, че летните месеци излизат по-евтино, се разпиляха някъде далеч. Винаги сме си представили, че идва топлото време, спираме климатиците, спираме отоплението, караме само на домати и хубаво сирене и въобще те пари лятото ни ни трябват.
1: Да бе, ама има световно.
2: Или пък на чушки с яйца.
3: Тогава обаче идват мислите за нека този уикенд да отидем някъде, цяла зима седим вкъщи.
2: А също и очакването, което сме трупали през студените зимни месеци, че ще се случи точно това. Идва хубавото време и всяка събота и неделя, ако не пътуваме някъде, то задължително се шляваме из града, което също коства средства.
1: Питаме ви, от кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец? От бирите за световното и разходките през уикенда, от плановете за ремонт на терасата или тя държавата не успява да се ограничи, та ние ли?
2: То лятото е пред нас.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И си казваме здрасти в понеделник, точно в 6.

0: Фрактис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало само 39 евро. Фрактис. За повече усмивки в дома и градината.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland –

0: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!

Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.

Гледвай музиката. Let me talk to you. Let it rain.

turn through.